0: än Gunnar, Axel och Lars-Erik.
1: Ja, Gunnar är huvudperson och det börjar med honom. Sen är Axel hans pappa som har försvunnit från Gunnar när Gunnar var liten. Så att Gunnar bor med sin mamma som också finns i berättelsen. Och Lars-Erik är Axels pappa, alltså Gunnars farfar. Och de har varit med om saker i sitt liv som fogas ihop till en berättelse. Och så ska jag inte berätta, jag ska inte förstöra innehållet.
0: Nej, men du får ge oss något litet. Vad är det på ett ungefär de har varit med om? Vad är det liksom grundstummen?
1: Ja, det är att Axel stack hemifrån när Gunnar var liten.
0: Mm.
1: Så det är väl det som är det stora mörkret i berättelsen.
0: Familjerelationer?
1: Ja, det kan man säga.
0: Hur kom den här historien fram?
1: Ja, det är genom att titta på låttexterna. Vilka låtar ska vi spela, tänkte jag. Och då, vad handlar de om? Ja, då måste vi hitta på en historia som motiverar detta. Till exempel den här låten som spelades alldeles nyss, Klippan Centrum. Den handlar ju om att åka till Klippan med tåg. Och då så gör man det i den här berättelsen också.
0: Mm.
1: Nästan, man gör faktiskt inte det. Nej, men man tänker ju.
0: Men du är ju konstnär, du får hitta på lite.
1: Ja, just det.
0: Ja, precis. Men du, så gamla låtar, men också några nya låtar.
1: Ja, det är en handfull nyskrivna låtar.
0: Mm.
1: Det är inte riktigt klart än, så att jag vet inte exakt hur många det är. Men det finns det. De är inte utgivna, så att det är för många blir det ju första gången de hör det. Men vi ska spela in dem och så ska vi ge ut ett album i samband med turnén också, med de låtarna.
0: Mm. Så det är work in progress just nu inför turnén i höst?
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är mycket.
0: Hur jobbar ni ihop nu då?
1: Ja, vi jobbar ihop med dels bandet som repeterar och så, men det bandet är färdigt kan man säga, så att vi har ju låtarna kan, vår grej. Men sen är det skådespelaren Per Lasson som
0: känd från Tunna blå linjen.
1: Just det.
0: Mm.
1: Som ska ha polisuniform på sig.
0: Jag trodde på dig.
1: Ja. Det får vi se vad han har på
0: du
1: sig.
0: Kan
1: det
0: vad
1: kanske
0: du vill.
1: Han har. Kanske han har. Men så att han kommer att repetera med oss då. Va? Så att han läser berättelsen. Det har han gjort redan tillsammans med mig. Och det har gått bra. Men sen så är det då teknik, det vill säga ljud och ljus som ska fixas också. Och
0: ja,
1: så är det bildmaterial som ska vara bakom oss på scenen.
0: Du håller på att knåda fram det här. Det känns som att det är en spännande tid för dig.
1: Ja, det är jättekul.
0: Knoppar, brister och föreställningar ska skapas.
1: Ja, exakt. Det är skapande perioden nu. Det är jättekul.
0: Du, Bo, vi ska fortsätta prata såklart. Dagens P4 extragäst är Bo Åkerström som är frontman i bandet Thorsson. 50 år på nacken.

0: Det spelades bättre boll med Thorsson. Klart att vi ska spela den låten, kanske den låten, Bo Åkerström, frontman i bandet, som ni är mest förknippade med. Mm. Vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Alltså, någon gång för 10 år sedan så tyckte vi att ja, men vi kan inte alltid spela den på våra konserter, men det behövde vi. Mm. Så att det gör vi alltid.
0: Mm. För men annars, vad händer annars?
1: Ja, annars så står de och stampar och klappar tills vi spelar den. Ja, ja. Ja, så att då gör vi det. Men det är också en av de absolut roligaste låtarna att spela på scenen. Det är jättekul.
0: För publikens reaktion eller varför? Nej,
1: ja, för att den är bra. Mm. Alltså, den är lämplig att spela. Den passar, den svänger och det är lätt sjungen refräng av publik. Och sen så är ju publiken väldigt entusiastisk när vi spelar den.
0: Ni kallas ju ibland för kultband. Vad tycker du om den beskrivningen?
1: Ja, det är vi vana vid nu. Och det kanske beror på att man inte riktigt vet vad vi annars ska kalla oss. Men ibland så tänker man att kultband, det är inte riktigt, då är det inte ett jättebra band, utan då kallar man det för kultband i brist på ja, annat.
0: Vad skulle du vilja att ni kallades då?
1: Ett Sveriges bästa band.
0: Ja. Då börjar vi med det nu.
1: Ja.
0: Du, de flesta tycker att en framgångsrik karriär kan räcka, men du har eller har haft, hur jag ska uttrycka det, 2. En som då, frontman i Thorsson, och en som professor i medicinsk kemi.
1: Plus familjefar och morfar och farfar.
0: Ja, det är inte minst så. Nej, men alltså, hur blev det så här?
1: Ja, det, alltså, i grunden är jag ju forskare och kanske inte professor, men forskare i biokemi, biologi, medicin. För det var min dröm redan som ung, som innan jag hade gått ut skolan, så bestämde jag mig för att det är det jag ska syssla med. Mm. Ta reda på hur kroppen fungerar. Så att det är det jag har glödit för. Mm. Och har varit min drivkraft i livet egentligen. Men sen kom ju det här med musiken också. Och så gick ju det bra när vi började med det på 70-talet. Men det var ändå så att jag ville inte att det skulle tränga bort forskningen. Så att det var egentligen forskning jag prioriterade.
0: Alltså jag måste få veta vad du har forskat kring. För det är en särskild molekyl som har tagit upp din decennier av ditt liv.
1: Det är det. Det är ett protein som alla har i sig. Det finns ingen som saknar det faktiskt, och inget djur heller. Så det är en molekyl som var upptäckt av min handledare, och dagen jag började med forskning så fick jag det proteinet av min handledare, och så sa han att det här har jag upptäckt, nu ska du ta reda på vad funktionen är. Ja. Och så började jag med det genom att studera det från olika håll och olika vinklar och göra experiment med det. Men det tog mig 30 år innan jag kom fram till vad det gjorde, eller började ana vad det gjorde.
0: Kan du kort förklara för oss som inte är så insatta?
1: Ja, det har en funktion som skyddar människokroppen, vävnader och innehållet i människokroppen mot oxidation av syre, luftens syre.
0: Alltså en rost?
1: Ja, just det. Oxidation är ju en reaktion med luftens syre som motsvarar rostning hos metallföremål. Men vi kan ju inte rosta.
0: Nej, jag tänkte ju säga, hade vi inte haft det, hade vi rostat då? Eller?
1: Ja, vi hade inte rostat, men vi hade brutits ner och blivit som ett ägg, ett kokt ägg efter några veckor, eller kött som ligger för länge i kylskåpet. Mm. Så att vi hade inte hållit mer än några veckor eller månader. Men nu är det inte bara detta proteinet som har den uppgiften, utan det finns ju mycket stora, många mekanismer som skyddar oss mot luftens syre. Men det här är ett av de viktigare molekylerna. Det far omkring i hela kroppen och och skyddar vävnaderna.
0: Vilken otrolig kontrast det blir i mitt huvud. Ena stunden står du på scenen och sjunger, du spelade bättre boll. Mm. Och den andra arbetar du med molekyler som är livsviktiga för oss.
1: Mm. Så är det.
0: Är det lika livsviktigt för dig i båda delarna?
1: Ja, det är det. Det är det faktiskt. Och har varit.
0: Har det liksom samspelat på något vis? Har du fått någonting ut av den ena bo in i den andra bo?
1: Alltså det är ju ganska, ja, absolut. Båda linjerna har ju liksom befruktat varandra, man säger korsbefruktning då inom akademin finns det begreppet. Så att musiken har gynnat forskningen, tror jag, på det viset att jag har haft distans och inte blivit för insnöad på saker och ting. Utan har kunnat se forskningsresultaten lite utifrån. Och på samma sätt så har då forskningen varit bra för musiken, för att jag har haft lite annorlunda approach till texter och kanske sång också och musik överhuvudtaget genom att jag har haft en annan sysselsättning än de andra musikerna, eller de flesta andra i alla fall.
0: Bo, du är ju här, vi pratar om din föreställning, eller er föreställning, 50 år som band, Thorsson. Och så ska ni gå upp på scen i höst. Och då tycker du det ska bli lite skönt att få en lite distanserad roll. För du brukar ju snacka, men nu är det ju någon annan som ska snacka. Ja, hur blir det?
1: Just det. Ja, alltså den här idén med berättelsen, den kom ju delvis fram för att när vi är ute och spelar våra konserter i vanliga fall så sköter jag mellansnacket. Alltså jag har som uppgift att säga lite putslustiga grejer mellan låtarna och berätta om låtarna. Och sådär, lite småsnack. Så vi kallar det för mellansnack mellan låtarna. Och det är ganska jobbigt, för att då har man inget manus utan det ska vara improviserat. Mm. Och är det inte det så blir det lite mekaniskt och trist med en gång. Så att där står jag varenda konsert och försöker hitta på något kul att säga. Och det ska bli jätteskönt. Så att idén bakom den här berättelsen är ju delvis för att slippa mellansnacket.
0: Du, jag önskar dig lycka till med detta. Men jag antar att du kommer säga någonting ändå.
1: Det kommer jag göra. Mm. Det måste jag göra. Det har jag lovat de andra.
0: Bo Åkerström från bandet Thorsson. Tack för att du gästade P4 Extra idag. Mm, och grattis igen till 50 år.
1: Mm, tack så mycket.

0: Tiden läker alla soffan i Arvon i P4 Extra. En liten nyhet från P4 Malmöhus berättar att det var ett misstag som låg bakom det stora avloppsutsläppet i Malmö i maj. Teknikerna som utförde arbetet följde planen när man utförde arbetet med en ledning. Men planen var felaktigt formulerad, uppger VA Syd. Nu får vi nyheter med Johan Westerberg.
1: Vi börjar med att Ukraina av misstag riktade skarpladdade drönare mot Finland i mitten av maj. Det här rapporterar nu tidningen Helsingin Sanomat.
2: Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönalarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
3: Puolustusvoimat sai yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli.
2: Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönalarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till Yle dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse.
3: Dronit just nu meidän.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi håller oss kvar i Finland, för där har en man nu åtalats i en omfattande sexualbrottshärva. Den här mannen misstänks för övergrepp på 361 barn över mobilappen Snapchat, där skriver Hufvudstadsbladet. Övergreppen ska ha gått på nätet mellan åren 2019 och 2022 och offren är åldrarna 9-15 år. Utredningen den inleddes år 2022 då mannens telefon undersöktes i samband med ett annat brottsmål. Då hittade polisen i Finland tusentals bilder och videor på oidentifierade barn. En person dödades och ett 60-tal skadades vid en iransk drönarattack mot Kuwaits stora flygplats i morse, där uppger landets militär. Flygtrafiken stängdes av efter attacken men har nu delvis öppnats igen. Det var andra natten i rad som Kuwait, nära allierat med USA, attackerades med iranska drönare och robotar. Talman Andreas Norlén säger nej till Miljöpartiets begäran om ny omröstning om medborgarskapsreglerna. Den här frågan utlöste ju kvitteringsbråket i riksdagen. Miljöpartiets Annika Hirvonen lämnade in en så kallad händelsemotion med krav på att omröstningen ska tas om. Men Norlén bedömer att ett oväntat riksdagsresultat inte räknas som en händelse av större vikt, vilket krävs för att just en händelsemotion ska få väckas. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: P4 Extra fortsätter en timme till i din radio med mig, Sofie Eriksson. Nästan hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men i vissa åldrar saknar många kvinnor helt intresse för sex. Det visar en ny rapport. Hur är det att ha ett kriminellt syskon när man själv lever ett vanligt liv? Hur påverkas relationen? Det ska forskare i Malmö ta reda på. 40 000 rockälskare på en och samma plats i Blekinge. Idag drar Sweden Rock i Norge igång och vi får rapport. Från detta decibeltunga fält på Listerlandet. Och tro inte annat än att P4 finns där.

0: Orkester. Hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv, men en stor del av kvinnorna saknar intresse för sex. Det här visar bland annat rapporten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Så här säger Harriet i Umeå om sin sexlust.
1: Alltså det blir ju annorlunda då man blir gammal, men det funkar jättebra.
2: Hälften av alla kvinnor mellan 30 och 44 uppger att de har avsaknat sexlust det senaste året. Varför tror du att det är så?
1: Förmodligen så är det, de har mycket omkring sig i den åldern med barn och familj och jobb. Då kanske man inte orkar. Men sen ju äldre man blir desto mer har man ju tid för det med sin partner.
2: Ja. Så du skulle säga att det blir bättre med åldern?
1: Absolut. Det och tycker jag.
2: Och hur gammal är du?
1: Jag är 60.
0: Reporter här var P4 Västerbottens Elin Moberg. Nu säger jag hej till Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare.
3: Ja, men hej.
0: Vad säger du om Harriets erfarenhet? Blir det bättre med åldern?
3: Ja, jag som närmar mig 64 kan ju bara hålla med.
0: Men visst var det...
3: Ja. Ja, nej men det är ju mycket som hon säger där också, att många, de har mycket omkring sig och det är klart att det är en intensiv ålder på, det finns ju flera olika anledningar att det kan vara tufft just under den perioden. Mm. Men jag fastnar lite på det där liksom att runt hälften av alla kvinnor och män är mycket nöjda eller ganska nöjda. Jag skulle ju önska att det var mer.
0: Mm. Är du förvånad över det resultatet?
3: Egentligen inte, med tanke på att jag vet ju hur stress påverkar, stress och för lite sömn, hur det påverkar vår sexlust och hela det kapitlet. Men ja, lite förvånad. Jag hoppas ju alltid att man ska liksom prioritera och ta hand om varandra och framförallt också tycka om sig själv så mycket som man vill ge sig själv en bra intim stund. Mm. Så det är så många olika saker det här som det handlar om.
0: Men med hälften, ja nej, är det ett sorgligt resultat då? Eller hur ska vi se på det?
3: Ja, men eftersom alltså, sexualitet, sexuell hälsa, att ha ett aktivt sexliv, det är ju en del av att vara människa. Det är ju ett så viktigt shit i så otroligt mycket och det får oss ju må så mycket bättre på många, många sätt, både fysiskt och psykiskt. Mm. Så det här är en viktig del i våra liv. Mm. Och inte minst det här med att vara nära en annan människa, för det är också det vad sex är. Nu ser jag ju att när man har definierat sex i den här enkäten då ifrån Folkhälsomyndigheten så är det ju vaginalt, analt, oralt eller smeksex. Men vi har ju också det här stora behovet av att vara nära en annan människa. Och det är ju ofta starten till andra saker. Mm.
0: Kan det vara så att man kommer ifrån varandra? Hur brukar du säga när du träffar sådana par? Hur kommer man tillbaka till varandra?
3: Ja, men alltså, väldigt många... De här intensiva åren med småbarn, det är ju som att man sätter liksom det intima eller det här att vara nära... att det får ligga på vänt och inte ta vara på det. Och det är så lätt att man tappar bort varandra i att man inte håller liv i. Det handlar ju mycket om att hålla liv i elden. Att om man inte, det är som med så mycket annat, om man inte använder saker och ting så riskerar det ju liksom att fejda ut. Och det blir ju väldigt tråkigt. Så att prata med varandra, det är ju alltid så att man gör det talbart. Att just nu så känns det så här. Och att jag vet ju, många kan ju uppleva en stress liksom kring om det förväntas, oavsett om man vilket kön man har, just att närhet skapar en förväntan på att det ska bli mer. Det är också så viktigt att det inte behöver vara det, att det nu ska vi leverera och prestera. Men det är ju en bit av det hela. Men jag tänkte också just den här åldersgruppen 30-44 som saknat intresse för sex under de senaste 12 månaderna.
0: Mm. Bland kvinnorna? Ja. Mm.
3: Bland kvinnorna var ju det väldigt, väldigt högt där då. Ja, vi vet ju vad som händer under de här åren. Men också, nu har ju klimakterievården har ju varit väldigt aktuell framförallt sista året eller sista halvåret har det varit väldigt aktuellt. Där har vi också en bit som kommer in, att det sker ju mycket i kvinnors kroppar, i det hormonella, också att kroppar förändras. Och just det när jag tänker mig att man ska ha lust till sin egen kropp. Kvinnor blir ju väldigt lätt objekt, att man kan få mer kommentarer. Det ser vi ju både medialt men också rent allmänt, att kvinnor får mer kommentarer om sina kroppar, om det vare sig att man har gått upp i vikt eller ner i vikt eller vad det handlar om.
0: Så lite mindre fokus på hur vi ser ut, mer på vad vi gör med våra kroppar i så fall, om du får bestämma.
3: Ha lust till sin egen kropp, tycka om sin kropp och ta hand om det. Och sen tycker jag att alltså kvinnohälsan är eftersatt, om vi ska prata om jämlik vård och hur det påverkar. Så att, det är ju jättestort det här, men jag skulle önska att fler hade sex eller bara ta vara på varandra.
0: Det får bli ditt slutord och råd. Ann-Sofie Lager, beteendevetare och sexrådgivare. Tack!
3: Ja, tack!

Can we pretend Pink and Cash i P4 Extra. Jag undrar, hur många fotbolls-VM-låtar tål egentligen en svensk sommar? Jag tror att det möjligtvis är i år vi får svaret, för det har ju kommit en uppsjö av VM-låtar och det är inte slut än. Vi ska höra Falubandet Bolaget som ger oss Det ligger något i luften.

0: Är det en VM-låt som du kommer att ta till dig eller inte? Det var i varje fall, det ligger något i luften med bolaget. 20:02 snart är klockan, det här P4 Extra. Syskonrelationer är oftast de längsta och inte sällan de viktigaste vi har genom livet. Nu ska forskare undersöka hur relationen påverkas när ett syskon är kriminell. Vi ska höra syskonet Jasmin här berätta om sin situation.
1: Men ingen på mitt jobb vet att jag har kriminella bröder. Jag har valt att aldrig berätta för jag känner skuld och skam. Och det blir lite som att leva ett dubbelt liv.
0: Mm. Jasmin där heter någonting annat egentligen. Och hon hörs i den nya SVT-serien Anon där hon anonymt berättar om att ha ett kriminellt syskon. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Du är en av forskarna som ska titta på de här syskonen där alltså en är kriminell. Varför är ni intresserade av detta?
2: Vi är intresserade av det här därför att syskonrelationen generellt är en väldigt viktig relation. En relation som forskningen inte har ägnat så mycket uppmärksamhet till. Den forskning som finns visar på att det spelar stor roll för en, till exempel i hur man formas som människa, vilken identitet man får. Och när man då hamnar i en situation där ett syskon dras in i kriminalitet så påverkar det här relationen väldigt mycket. Och i ljuset av att vi idag ser fler unga som dras in i kriminalitet, vi har också en repressiv kriminalpolitik som gör att fler unga frihetsberövas. Och det här påverkar ju, när en ung person frihetsberövas så påverkar det hela ens omgivning och inte minst syskonen.
0: Alltså hur viktigt känns det att göra det här nu?
2: Det känns jätteviktigt. Det här är en grupp som inte har uppmärksammats och en väldigt utsatt grupp. En grupp som både står i stor risk att själva dras in i kriminalitet på olika sätt eftersom man befinner sig nära den miljön. Men som också har risker i att till exempel bli belagda med stigma från skolan. Bara av att vara nära sitt syskon, att vara associerad med sitt syskon, så dras man in i det här. Vare sig man vill eller inte. Ofrivilligt så dras man in i det.
0: Hur ska ni göra?
2: Vi ska göra intervjuer med unga syskon som har syskon som dragits in i kriminalitet. Vi ska fråga efter deras erfarenheter, deras berättelser om det här. Och vi ska också intervjua de kriminella syskonen, eller de syskon som har dragits in i kriminalitet, är tanken.
0: Vi ska gå tillbaka till Jasmin. Vi hörde lite av till ett litet klipp om hur hon upplever sin situation.
1: Jag ser mycket mer än det liksom att de bara är kriminella. Jag ser en kärleksfull bror som är mot mig. Jag ser att ett förstört barn som inte har fått stöd från samhälle eller föräldrar. Så jag känner att jag kommer svika min bror ännu mer genom att bryta kontakt. Jag förstår att när man är vuxen och så tar man liksom eget ansvar. Men jag har sett mycket som har hänt på vägen som har gjort honom kriminell.
0: Sara Eldén, sociolog och professor då, som ska undersöka och prata med de här unga människorna. Känner du igen den här typen av motsägelsefulla känslor som Jasmin pratar om?
2: Precis. Den lilla forskning som finns framförallt från Storbritannien visar på exakt det här. Att ett syskon kan känna en väldig ambivalens för hela situationen. Å ena sidan så är det här en person som Jasmin beskriver, som hon ser som kärleksfull, som har gett henne mycket genom livet. Å andra sidan så finns en förväntan från samhället att hon ska ta avstånd. Och hon kanske också känner det. Hon kan känna ett avståndstagande från de handlingar som syskonet har genomfört, de kriminella handlingar. Så den här ambivalensen är liksom nästan kärnan i det här syskonskapet.
0: Andra sidan då? Du sa att ni också ska prata med de kriminella syskonen.
2: Precis. Det ska vi göra. Det hoppas vi kunna göra också och nå till dem. Och här visar också forskningen, eller de rapporter som finns hittills, att syskon som har då varit eller befinner sig i kriminalitet och kanske är frihetsberövade ofta uttrycker stor oro och omsorg om sina syskon, inte minst yngre syskon, att man är rädd att syskon ska dras in i kriminaliteten eller drabbas på grund av vad man själv har gjort. Så vi tänker att här är det väldigt, väldigt viktigt. Det här är också en reell konsekvens som man måste ta hänsyn till när man försöker rehabilitera eller få hjälpa människor som har hamnat, unga människor som hamnat i kriminalitet tillbaka till samhället, att ett ungt syskon kan faktiskt utgöra en väldigt positiv relation, kanske någonting att bygga på i rehabiliteringen, att just den här viljan att ta sig ur kriminaliteten för att det inte ska drabba ens syskon.
0: Mm. Och är det där framförallt ni tänker er att er forskning kan göra nytta i rehabiliteringen?
2: Jag tänker dels det, men sen också framförallt vad det gäller de här syskonen som står utanför då, att de behöver mycket stöd och hjälp. Det visar också tidigare forskning att de här syskonen kan många gånger hamna i en position av att bli lite medlare mellan till exempel föräldrar och det kriminella syskonet. Och det är en väldigt svår position att stå i, att om föräldrar och det kriminella syskonet har svårt att upprätthålla en relation så blir syskonet någon slags mellanhand, och det kan upplevas som otroligt krävande.
0: Tusen tack för att du gästade P4 Extra, tack. Sara Eldén, sociolog och professor vid Malmö universitet. Tack.

0: Visst var det Adele och Neil Cowley med To Make You Feel My Love.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
0: Och efter nyheterna i P4 Extra om att det faktiskt är cykelns dag idag. Och du ska få inspiration till att motionera mera på din stålhäst. Och så drar ju Sweden Rock igång idag i Blekingska Norge. Självklart är vi där med en rapport om det hemliga bandet som inledde idag.
5: Nu först lokala nyheter här i P4 Sjuhärad, klockan är 2:30. Och det ska börja handla om Maries son Simon som har Downs syndrom men nekas LSS-boende. Då skrev Marie till statsminister Ulf Kristersson.
6: Har du hunnit läsa det?
7: Ja.
8: Marie Granberg Claesson är mamma till 30-åriga Simon som nekas LSS-boende av Borås stad trots att han bland annat saknar tidsuppfattning och inte kan hålla koll på nycklar och koder. Istället tycker kommunen att han ska bo i egen lägenhet med hemtjänst. Då skrev Marie brevet.
9: Jag hoppas att man får upp ögonen hur det står till i kommunerna.
6: Är det rimligt att någon i hans situation ska bo i en egen lägenhet med bara hemtjänst?
8: Och nu svarar Ulf Kristersson.
7: Jag får inte lägga mig i enskilda fall, men det är klart att det låter svårt. Förståeligt.
8: Han menar att det finns ett problem med LSS-lagstiftningen. Inte i hur den är utformad, utan hur den tillämpas i kommunerna.
7: Det görs väldigt olika bedömningar i olika kommuner.
8: Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att titta på hur man kan få mer likvärdiga bedömningar över hela landet.
7: Och det ska vi få tillbaka deras uppdrag här nu om bara några månader. Så att, jag hoppas att det blir bättre, men annars är det domstolen. Måste domstol bestämma vem har rätt och vem har fel. Sen vill man ju helst slippa gå till domstol.
8: Nu lovar Ulf Kristersson att även svara Marie skrift.
7: Jag kommer också beskriva att jag mycket väl förstår hennes starka åsikter om detta. Det hade jag också om jag hade haft barn i samma situation.
5: Det säger statsminister Ulf Kristersson, reporter här. Det var Elin Ternander och Anna Engström. Och Kinnakrogen S2 får fortsätta servera alkohol i väntan på dom från förvaltningsrätten. Det här skriver Markposten idag. Det var för 3 veckor sedan som krogen blev av med alkoholtillståndet efter beslut från bygg- och miljönämnden i Mark. S2 överklagade och nu har de alltså fått rätt av förvaltningsrätten då att fortsätta servera alkohol tills frågan är avgjord. Förvaltningsrätten i Jönköping kan i nuläget inte säga exakt hur lång tid det dröjer till en dom, men att det kan ta månader. Vädret över Sjuhärad denna onsdag. Sol som varmas med molnigare perioder kommer det vara, men sen under sena eftermiddagen så tätnar molnen västerifrån. Temperaturen 20-25 grader och en sydostlig vind. Under kvällen och natten mulet med regn som drar in västerifrån. P4 Sjuhärad är du lyssnar till. Jag heter Melissa Gustafsson.
0: Och det här är P4 Extra. Jag heter Sofie Eriksson. Och vilket var då det där hemliga bandet som har inlett Sweden Rock? Jo, Europe. Det var det, såklart. Klart var Europe. Under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Självklart får vi en rapport därifrån i P4 Extras sista halvtimme.

0: Ja, idag är det cykelns dag och jag har självklart med mig en cykelfantast som hittat passion för fart på två hjul. Hallå, Vilda Forsén.
1: Hej.
0: Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tackar, tackar.
0: Jag antar att du cyklat till studion idag.
1: Helt rätt.
0: Helt rätt.
1: Det gjorde jag faktiskt.
0: Var det en bra tur?
1: Jättefint. Det är strålande sol här i Stockholm, så det är ju toppen att få vara ute på vägarna.
0: Du, det finns ju cykel som färdmedel och sen finns det ju cykel som sport. Och du är ju, kan man väl säga, den sportiga typen av cyklist. Varför är det så härligt med cykling?
1: Ja, men jag gillar ju att få vara ute länge och att man ser mycket under, liksom, under tiden som man cyklar. Och det här är ju ganska skönt just för att man, så här, man sticker ut och rullar lite, kan ta sig ganska långa distanser och fika på vägen, och det kan bli en ganska social grej utan att man är helt slut. Så det är en njutning på massa olika sätt.
0: För, alltså, oftast tycker jag med det ser ut som att ni som cyklar de här långfärdscyklarna tittar ner och det är väldigt koncentrerade på era trampor.
1: Ja, det finns ju absolut de cyklisterna också. Det håller jag med om.
0: Men du njuter, du tittar ut, kollar rapsfälten eller vad det nu är som passerar.
1: Ja, men så kan det vara att man har liksom mål i sikte, att så fika någonstans, käka lunch någonstans, ta ett dopp efter, och att det liksom är en del av upplevelsen. Och att man cyklar, eller jag cyklar ofta med mina vänner och med andra, och då blir det ju väldigt kul.
0: Mm. Hur kom du igång med det här då?
1: Nej, men jag fick för mig, alltså nu är jag 32, men när jag var 25 så önskade jag mig en begagnad cykel av min härliga familj, och det löste de kanon. Och då får du bara liksom hoppa upp på cykeln och lära sig, och det är ganska mycket när man ska prata cykling som träningsform. Det är utrustning och man sitter fast med fötterna och det är ena med det tredje. Så det var ju liksom ett svårt steg i sig, men sen så anmälde jag mig till Vätternrundan och en svensk klassiker, och då blev det ganska naturligt att cyklingen behövde bli en del av det, och sen efter så i princip så var jag hooked. Sen är det ju inte, det är inte jättekul alla gånger, men nu cyklar jag för att det är, alltså för att jag genuint tycker att det är toppen.
0: Mm. Alltså det är ju ingen nybörjargrej att köra Vätternrundan.
1: Nej, men det kan vara, alltså jag är så djupt imponerad över de som faktiskt gör det som en nybörjargrej. Vissa cyklar ju för första gången eller gör sitt liksom första lopp som Vätternrundan eller har det som sitt första mål inom cykling, och då kanske de bara har cyklat den här våren, om de till exempel ska cykla Vätternrundan som är om lite mindre än 2 veckor.
0: Ja, och du ska cykla eller?
1: Det ska jag, det blir min fjärde gång.
0: Men du, nu är du ju van cykling och har hållit på rätt så länge. Men om man då känner att nej, men jag kanske ändå ska ha det som sport. Dina bästa tips, hur börjar man?
1: Ja, men jag skulle säga, var ödmjuk mot dig själv och andra liksom, i sporten. Att så välkomna liksom, andra, och välkomna också att ställa frågor. Precis som jag gjorde när jag började. Ställ frågor till de som kan någonting om cykling. Sen behöver inte det vara liksom, en supernörd eller liksom, en ex-atlet inom cykling. Utan ta, om det är granne eller pappa eller bror eller syskon, vad som helst. Alltså, fråga de som vet någonting, och så lär man sig lite långsamt. Mm. Och sen så att låt det ta tid. Man behöver inte ha allt från första början. Man behöver liksom inte... cykling generellt kan vara ganska mycket så pekpinnar, och det är mycket så här ska det vara, så här ska man se ut, så här ska det liksom göras. Men jag skulle nog säga att så skynda långsamt. Alltså, efter ett tag så kommer man förstå varför man uppskattar det och vad man gillar med cykling. Mm. Och jag tror liksom att det kan vara en bra väg framåt. Man behöver inte kitta upp sig med det senaste och det nyaste bara för att komma in i sporten, utan det kan vara så här, köp en beggad cykel på andrahandsmarknaden och köp ett par cykelshorts med liksom vaddering och börja där. Och sen så ser man om man gillar det.
0: Och hjälmen måste man ju ha. En ny, ja, eller hur?
1: För
0: de blev väl gamla efter ett par år. Man kan inte ta den som har legat i garderoben i 10 år.
1: Nej, det är faktiskt så sant. Och det gäller ju inte bara cykling, utan alla sporter som har någonting med hjälm att göra. Alltså man tappar dem i hallen, man slänger upp dem på vinden eller förrådet. Och just det här med att liksom ta hand om sin hjälm är viktigt. Och att då skaffa sig en ny, det är toppen. Mm. Så det är ändå bra.
0: Okej, Vätternrundan om 2 veckor. Vad är det sista nu du ska klämma ur dig innan du åker dit?
1: Jag ska klämma med Tjejvätten som är på lördag, så det är en tredjedel av distansen, och sen börjar liksom cykelveckan, så det är massa lopp under en vecka, och sen så avslutas det då med Vätternrundan nästa lördag. Så för mig blir det lite cykling, jag ska cykla hem från studion nu och sen så cykla lopp på lördag med ett gäng tjejer, så att jag andas cykling de här dagarna skulle jag verkligen säga.
0: Cykla lugnt, Vilda Forsén, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Hej.

0: Ja, Europe är det ju som står på scenen i Sweden Rock som inledningsartister. Ja, nu är det på gång. Spännande saker på andra håll också. Vi ska tillbaka till Autoliv där ny teknik ska testas. Det handlar om en krocktest.
1: Ja, det är riktigt. Jag står ju med Cecilia Sunnevång som är forsknings- och innovationschef på Autoliv. Det är lite gäster här nu och det är nästan lite andaktig stämning på något vis här. Vad är det vi ska få se?
2: Jo, vi ska få se en motorcykel som kolliderar med en personbil. Och det är ju alltid väldigt spännande när man ska göra sådana här fullskaleprov som vi kallar det då.
1: Det är en riktig motorcykel som ska köra in i en riktig bil.
2: Så är det, 45 km i timmen, en frontalkrock med en stillastående bil i det här fallet.
1: Mm. Vad är det man vill ha för svar då när man gör en sån här grej?
2: Men vi vill ju visa på hur det ser ut, det vi ser i trafiken. Det här händer ju idag och då har vi ju en krockdocka på som mäter olika krafter och accelerationer som kan tala om för oss hur man skulle ha skadats i en sån krock.
1: Mm. Nu får vi lyssna lite grann här nu. Så nu ska de starta upp grejerna bara då?
2: Ja, precis. Han pratar om lite vad som kommer hända. Sen startar vi lite lampor och så. Och sen smäller det. Det går väldigt fort.
1: Mm. Vi tar och lyssnar lite på vad han säger här då.
3: På den vajen så krokar man fast en fixtur. Och på den fixturen sen hänger vi i en motorcykel tillsammans med en krockdocka. När provet sen går iväg så kommer den här fixturen att gå hela vägen fram och den är cirka 5 meter ifrån objektet så kommer den bromsas in, stanna och dras tillbaka vilket gör att motorcykeln på grund av sin fart och egen vikt kommer fortsätta rakt mot objektet. I och med att fixturen rullar undan så kommer den inte vara i vägen för motorcykeln eller dockan vid själva provtillfället. När man kör en sån här prov så är det klart att man undrar om krockdockan går sönder och det gör den väldigt sällan skulle jag vilja säga. Det som kan hända är att det är en arm som går av eller en hand eller kanske någon nacke och så. Men vi har en dockkalibrering här som är väldigt duktiga på att laga sån här.
1: Kanske någon nacke eller så.
2: Ja, alltså även de här krockdockorna är ju designade för att hålla men ibland håller inte ens dem. Då kan man ju tänka sig hur det hade gått för en människa.
3: Mm. Man kan också fråga sig varför vi gör det här. Det är inte så att ja, detta bara för att inte
1: ha något annat
3: att göra. Utan det är helt enkelt så att vi gör detta för att samla så mycket data vi kan i en kroppssituation. Både på motorcykeln och på dockan. Därför att våra specialteam sedan ska kunna använda den här datan till att kunna utveckla algoritmer som vi sedan då implementerar i airbagar, upplåsbara kläder och så vidare. När man kör ett sånt här prov så kör man ett prov med motorcykeln för motorcykeln går sönder helt enkelt, där får man skrota. Däremot bilen är lite annat med för att oftast är det ju så att man kör ju inte frontalt som vi gör det här provet utan det är bara för att det ska se lite fräckt ut just nu. Men annars är det så att någon trafiksituation som sker i vägen.
1: Hur mycket fordon gör ni åt på ett år?
2: Vi gör åt med en hel del men det är lite som Mikael sa här, att en del delar kan vi faktiskt byta ut så att om nu motorhuven blir lite bucklig så kan man faktiskt byta ut den. Så vi försöker använda och vara så resurssnåla som möjligt och använda så mycket vi kan av bilarna.
1: För ni vill ju också ha alltså fordon med allt vad det innebär med motorer och...
2: Absolut, de är ju helt som vanligt. De är tömda på bensin och lite annat och vätskor men i övrigt är de ju precis som de är på våra vägar.
1: Mm. Okej, nu är det dags då.
2: Nu är det dags då. Mycket spännande.
4: Det gäller att vara med alltså efter signalen. Inte blunda, för då missar
1: ni. Okej, så nu gäller det verkligen att titta här nu då.
2: Det kommer komma en signal först då. Mm.
1: Nu väntar vi på den där signalen. Det är otroligt. Nu kom signalen här. Nu ska vi se. Vad händer nu? Oj, nu kommer den något här.
2: Mm. Nu kommer den.
1: Oh, aj, aj, aj. Ja. Ja, ja. Ska vi beskriva nu då vad det var som hände?
2: Ja, vi har ju då, alltså, motorcykeln kommer ju åkande här nu, krockar rakt in i fronten på bilen och dockan i det här fallet flyger då över styret, gör en kullerbytta och landar på motorhuven. Mm. Nu satte ju den här sig ganska snyggt ändå, en dag som denna, men det hade ju inte människa gjort.
1: Nej. Alltså, kan man ens fundera på vad som hade hänt med en person i det läget här?
2: Ja, men det är klart att du mäter ju de här accelerationerna som vi sa

0: Man kan ju slå in, man kan slå i huvudet, det hade varit mest sannolikt, och även bröstskador ser vi ju väldigt vanliga då, och sen är det ju armar och ben såklart. Mm.
1: Och du, motorcyklar är ju ett av de värsta fordonen vi har ju. Alltså ur trafiksäkerhetssynpunkt ska vi säga.
0: Ur trafiksäkerhetssynpunkt så är motorcyklister ju såklart väldigt sårbara, för man har ingen struktur som skyddar dem.
1: Mm. Ja, så är det. Nu har vi fått vara med om det alltså i live radio, ett fullskaligt krocktest som man kallar det för. Och jag slår och tittar på den där dockan nu då, som sitter på själva vindrutan på bilen.
2: Tommy Pretorius är det som ger oss den här bilden då direkt ifrån Autoliv i Vårgårda.

0: Love Song med Sara Berelay. Ja, för en liten stund sen så fick vi vara med om ett krocktest. En motorcykel och en bil som krockade inför publik i den nybyggda testlokalen då, där Tommy Pretorius finns i Vårgårda.
1: Så är det ju. Man har ju byggt till nu här på Autoliv i Vårgårda för att då bli ännu bättre på att komma på saker som ska hjälpa människor att överleva i trafiken i framtiden. Man vill ha eller göra Vårgårda lite till innovationscentrum för utvecklingen av framtida produkter. Cecilia Sonnevång är forskning- och innovationschef på Autoliv. Jag måste säga, jag har fortfarande lite adrenalin i kroppen efter att ha fått se ett sånt här fullskaligt krocktest i verkligheten.
2: Jo, men det är ju jätteintressant och spännande och nervkittlande. Det tycker jag också efter även 24 år av att ha sett såna här, så är det ju fortfarande lika spännande varje gång.
1: Och ni har tre testbanor?
2: Vi har tre testbanor, ja, precis. Och även tillgång till ett flygfält här utanför som vi kan köra ytterligare olika typer av prov på.
1: Och där gjorde ni ju ett ganska speciellt prov för ett tag sedan ute på själva flygfältet. Berätta.
2: Precis, i samarbete med Trafikverket så körde vi faktiskt då en full lastbil som krockade då en frontalkrock med en femstjärnig personbil. Och det var ju såklart en högvåldskrock kan man säga, en allvarlig krock. Och där kunde vi då mäta och faktiskt se att ja, det som hände i personbilen var ju ganska allvarligt.
1: Mm. Och vilka hastigheter pratar man om då när man gör en sån test?
2: Då körde vi faktiskt 50 km i timmen för båda fordonen. Och det är ju inte egentligen kanske vad som händer på våra vägar, utan det är fortfarande en hög hastighet, men inte det högsta. Men det gjorde vi för att det här är första gången vi kör det här provet. Det var jättemånga människor inblandade och man ville ha en extrem precision eftersom vi också ska kunna repetera de här proven efteråt.
1: Mm. Och då får ni fram massa värdefull data av det där. Och alltså, vem som helst kan ju fatta att frontar man med en lastbil så är det väl förmodligen för de allra flesta kört.
2: Jag skulle ju säga att det beror också lite på vilken bil du har, vem du är och som sagt hur den krocken går till. Det är en väldigt stor variation. Det vi kunde se är att ja, det är höga laster som kommer på den åkande, men i och med att vi har gjort det provet så har vi också jobbat med att se hur kan vi förändra våra skyddssystem så de faktiskt skulle skydda bättre. Och det är det vi jobbar mot nu i framtiden, att kunna göra smarta system som skyddar bäst i den aktuella situationen.
1: Vi ska också säga det själva ögonblicket när de smäller ihop, så händer ju någonting med personbilen.
2: Den studsar ju tillbaka då eftersom skillnaden i vikt är så enormt stor mellan en lastbil och en personbil. Så då studsar personbilen tillbaka.
1: I ganska hög hastighet också?
2: Ja, jag tror att det är uppemot 70 km i timmen som den får.
1: Så den krockar alltså i 50 km i timmen här med en lastbil och flyger tillbaka i 70 km i timmen. Då förstår man vilka otroliga krafter det handlar om.
0: Tommy Pretorius som då har fått uppleva detta och pratar ju då med personer som jobbar väldigt mycket med det här framåt, så att vi ska få en säkrare upplevelse när man är ute i trafiken framåt då. En som berättar vad som händer så att man kan känna sig lite mer trygg här i närheten, det är Emilia. Du håller koll på nyhetsläget. Är det lugnt eller vad säger vi?
3: Jo, men det är lugnt. Här har vi faktiskt någonting positivt om du är över 65 år och bor i Vårgårda. För då kommer du nämligen kunna resa gratis dygnet runt i zon C. Kommunen betalar nämligen för Västtrafik för biljetten. Och det handlar då om alla 65-plussare som är folkbokförda i kommunen. Och man väljer själv om man vill ha biljetten i appen eller på sitt Västtrafikkort.
0: Okej, så gratis för de som närmar sig pensionen då kan man säga.
3: Ja,
0: kanske redan är pensionärer i Vårgårda. Ja, jag vet inte hur det ser ut i de andra kommunerna. Är de unika här i Vårgårda eller?
3: Det vågar jag faktiskt inte svara på.
0: Nej, men det var ju en positiv nyhet också i Vårgårda. Där verkar hända rätt mycket idag då.
4: P4 dokumentär.
5: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
6: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
5: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
7: De kände sig snygga, självständiga, bra.
5: Men vinden vände för pionjären Katja.
8: Hon blev behandlad som en criminal.
5: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
4: P4
9: P4 Sjuhärad.
10: Sveriges Radio.

0: Jonas Abrahamsson, så heter han. Don't we get it? Han kommer från Tranemo, by the way. Vi ska ta och lämna över nu till Johan Westerberg på Ekot. Klockan närmar sig 4. Få en liten uppdatering därifrån.
1: EU måste snabbt minska sitt beroende av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. Det här menar kommissionären Henna Virkkunen, som idag presenterade en lång rad åtgärder.
2: This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software and our startups they can grow into global champions right here in Europe.
3: I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren.
1: Det rapporterade Si Holmgren. Antalet bekräftade fall av Ebola har nu stigit till 344 stycken i Kongo-Kinshasa. Det här bekräftar Världshälsoorganisationen WHO. Totalt har 60 personer dött av den här sjukdomen i landet. Under gårdagen var antalet bekräftade fall 330. Och här hemma har ett fall av smittsam tuberkulos upptäckts på ett särskilt boende i Ljungby. Det rapporterar P4 Kronoberg. Ljungby kommun ser allvarligt på situationen och personer som kan ha varit utsatta för smitta har testats. En 16-åring har dömts för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor efter en explosion i ett flerfamiljshus i Strängnäs förra sommaren. Det var i mitten av juli som 16-åringen kastade in en handgranat i en matbutik, men ingen skadades. Påföljden blir ett års ungdomsövervakning. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Där slår klockan 4:02 denna sköna dag där vi har en temperatur på mellan 20-24 grader. Lite mer moln på himlen nu allt eftersom, för regnet är på ingång. Vi kommer prata med SMHI här om en liten stund. Och så ska vi prata kärlek också. Men först, Ed Sheeran, Azizam.

0: Ed Sheeran, Azizam här i P47-härad. 4:05 är klockan. Ja, vi fick ju nyss en liten uppdatering från Ekot. Emilia håller kollen här i Sjuhärad och det handlar om en knarkkurir.
1: Det stämmer. En boråsare hittades utslagen på en bänk med mängder av amfetamin och nu döms han för grovt narkotikabrott. Mannen greps i oktober och efter att hans bil och lägenhet undersöktes omhändertogs totalt närmare 2 kilo amfetamin. Boråsaren säger själv att han varit kurir och att 6 000 kronor då skulle strykas från en skuld som... om han fraktade knarket mellan 2 platser i Borås. Men han beslöt sig att själv prova narkotikan, vilket slutade med att han blev liggande medvetslös på en parkbänk och fick tas om hand om av ambulans. Mannen är i 30-årsåldern och han döms nu till 2 års fängelse.
0: Mm-hmm. Vi kikar vad som händer. Snackisarna i världen, ja, Norge-fiaskot i måndags har väl varit en snackis sedan dess. Och nu är det ju dags för Grekland då. Och då kommer Graham Porter att plocka in anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak. Alltså samtidigt, och det är första gången jag ser dem tillsammans. Det här kommer bli viktigt, säger förbundskaptenen. Ja, vi får se om det blir en lyckosam träff. Imorgon är ju matchen. Eller, nu måste jag tänka, vilken dag är det? Jo, på torsdag är det ju match. Ja, blir lite dagvill här. Veronica Maggio kommer här. Välkommen in.

0: Veronica Maggio, välkommen in. Vi ska ta och kika till trafiken. Henrik, hur ser det ut?
1: Ja, men det är väl en del eftermiddagskö nu som vanligt efter klockan 16. Det märker man av inte minst i Borås och på vägarna runt omkring Borås framförallt. Det rullar på rätt så bra ute på riksväg 40 vad jag kan se från Göteborg mot Borås i varje fall. Inga problem där. Och inga problem heller i tågtrafiken vad jag kan se just nu, utan tågen de rullar som de ska. Ser du några problem på vägarna, för det har inte varit några incidenter här nu under eftermiddagen i varje fall, så tipsa oss på 020-9. 99444.
0: Ja, då är det Henrik som svarar där. Nykteristen Claes Högberg från Borås tröttnade på fördomarna på nätet och söker kärleken istället i Hotell Romantik. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Ja, varför funkar inte nätdejtingen?
2: Nej du, funkar gör den ju, men jag har ju många trösklar med den sjukdomen jag bär och kommer att få bära hela livet liksom. Det är inte, jag tycker inte det är jobbigt. Jag stormtrivs med det livet jag har. Jag älskar det faktiskt. Men
0: vad är det som kommer upp i de där?
2: Nej, men så ska man skriva en profilbild om sig själv och liksom de flesta kvinnor när du tittar på en sajt så vill man dela en flaska vin och mysa och så vidare. Det hör ju ihop, men det vill jag också. Och jag gör det också, fast jag har tonic i mitt glas. Så jag myser lika mycket ändå. Men det är jädrigt svårt att förklara det på en sajt när man skriver. Så det blir trösklat, så därför så hoppar man över och skriver om den biten. Mm. Och så tar man det vid tillfället man träffas och fikar och så vidare. Så att det är olika stepp hela tiden. Och när man håller på och dejtar så träffar man kanske inte rätt. Och så tycker man, åh, ska jag dra den valsen nu igen? Liksom.
0: Men har många fördomar kring just alkoholism? Eller?
2: Ja, men just det jag nämner här liksom, skulle jag skriva. Då, liksom, jag säger inte alla, för det är många som tycker om det också. Men om jag skriver att jag är nykter alkoholist sedan 20 år tillbaka. Och, men då tycker de liksom, åh, det är en torrboll. Och på det sättet. Va? Då swipar man aldrig vänster och så åker man i papperskorgen. Och, för då tycker de liksom inte, det blir stelt och så vidare. Men jag är inte den personen. Utan,
0: men hur känns det då att få de där nejen liksom?
2: Jag ser ju inte nej, men jag kan ju skriva till någon, men jag får ju inte gehör och svar då, va? Oftast. Mm.
0: Vad kan ligga bakom? Finns det någon oro då från dem att det skulle bli något bakslag för dig? Eller?
2: Ja, den finns säkert också bland andra människor. Men jag tror den största oron är att man är en tråkigare människa. Men det är jag verkligen inte, tvärtom. Jag dansar på borden och så vidare ändå. Jag festar lika mycket ändå. Mm. Och det är väl många gånger jag har varit ute på krogen så säger folk till mig så här, men du kan väl inte köra hem? Men det kan jag.
0: Ja. Ja. Men du, ett skäl är just det här till att du sökte till Hotell Romantik.
2: Bland annat så är det ju det. Jag hade en arbetskollega som höll på att köta hål i huvudet på mig. Du måste söka. Jag sa till henne, du är inte klok. Skulle jag aldrig göra liksom. Men så sitter man där hemma i sin lägenhet och har tråkigt. Och så satt jag och sappa på telefonen och så dök det här Hotell Romantik upp. Och jag satt där i min soffa och så började jag fylla i. Och så skulle man prata in en video om sig själv och så vidare. Och
0: vad sa du då?
2: Ja, ungefär vad jag berättade lite för dig här faktiskt.
0: Du var öppen med allt.
2: Jag var totalt öppen med det och att jag är en glad skit och tycker om att dansa, spela teater, för det gör jag mycket på hemgården och så vidare. Och, ja, så jag charmade väl till mig lite där då, det var jag ju tvungen att göra. Ja. Och sen så tryckte jag på den här enter-knappen och jag tänkte, ja, det är skitsamma för de kommer inte höra av sig ändå. Ja. Men det tog inte många dagar så ringde de upp och så blev det en intervju i telefon.
0: Honom ska vi ha? Ja, eller?
2: Jag vet inte. Det blev en intervju och sen så sa de så här, vi återkommer. Mm. Och då ringde de och då var jag på mitt jobb och den här arbetskollegan som hade tjatat så på mig satt jämte mig och då ringde det från Stockholm och då säger de, du är välkommen upp till Stockholm på audition. Och sen så bar jag iväg upp till Stockholm och jag tänkte när jag kom dit, för det var väldigt många som var där och vi hade olika stationer som vi gick på för att söka till detta. Jag tänkte att, men jag trivde så, jag var som en fisk i vattnet liksom, det var mitt ställe att vara. Och sen gjorde vi det och så åkte vi hem. Och vi var fyra stycken härifrån, som det var tre från Göteborg och jag som åkte upp. Och det var bara jag som hamnade med i det gänget.
0: Så du fick komma med?
2: Jag fick komma med, de ringde och sa, hej Claes, vi vill gärna ha med dig i Hotell Romantik. Och då blev jag ju helt till mig, givetvis.
0: Och hur det sen har gått, du får inte avslöja, men vi vill höra lite mer, för det blev Grekland.
2: Ja.
0: 11-12 dagar.
2: 12 dagar tror jag vi var där.
0: Ja. Vi ska ta och klämma lite mer på det och höra lite grann innan vi kommer få se Claes Högberg då från Borås i tv.

0: Släpp alla sorger, Nordman, hör du här i P4 Sjuhärad. 18 minuter över 4 är klockan. Ja, Hotell Romantik har ju väckt rubriker de senaste gångerna det har varit. Och nu har vi Claes Högberg från Borås som ska vara med i nästa säsong. Som kommer, ja, 21 juni är det dags.
1: 21 juni är det dags.
0: Ja. Samtidigt som Sverige möter Holland.
1: Ja, jag tror att Sverige möter Holland klockan 7 och Hotell Romantik är klockan 8.
0: Men vilken dålig timing.
1: Ja, men det är klart man väljer Hotell Romantik.
0: Ja, men hur känns det då? Finns det något du ångrar eller skäms över eller tänker, nej, hur kommer jag att speglas när det här kommer visas?
1: Det var ju ett tag sedan vi spelade in det här och det har ju snurrat i huvudet. Men jag har faktiskt ingenting jag skäms för eller så vidare. Det är klart, jag vet, jag kommer ju inte ihåg vad jag har sagt och gjort. Men jag bjuder på mig själv när det gäller den biten. För man hade på sig en mikrofon från klockan 7 på morgonen till sent långt in på natten. Och den här mikrofonen, den glömde man ju av efter 2-3 timmar. Så sen tjötar man ju som vanligt. Liksom. Ja.
0: Och tv-teamet och alla då blir som familj de är.
1: Ja, och så kommer de och så ska man köra en synk och sånt här. Och då kommer det en kameraman och en mickman. Och så har du en tjej som är en riktig charmör och får fram allt ur dig. Liksom. Så det är mamma, ögonen smälter på en.
0: Vad skulle du sätta för betyg då på de här 11-12 dagarna som du var iväg?
1: Ja, de här dagarna är nog faktiskt bland de roligaste 12 dygnen jag har varit med om i mitt liv.
0: Varför då?
1: Nej, men att först och främst när vi kom till Stockholm och skulle resa därifrån så åkte ju kvinnorna i ett plan och vi i ett plan. Ja. Så vi fick ju inte träffa varandra. Och där har du 12 gubbar som är lika stirriga allihop och stända. Vi hade ju jättekul ihop så man fick ju väldigt mycket vänner.
0: Inte bara konkurrenter?
1: Nej, utan det är ju jättemycket vänner man har fått på detta. Och sen var man ju förväntansfull och alltihop det här. Så att, och
0: men det väcker ju lite känslor, det är ju åt båda hållen har man ju sett i andra program.
1: Vad menar du?
0: Ja, men det kan bli svartsjuk i draman och det
1: ja,
0: kan vara...
1: det uppstod väl sånt också, självklart. Ja. Det gör det ju alltid. Men att släppa lös 24 stycken singlar i samma ålder på ett hotell...
0: I Grekland
1: på Rhodos med lyx och flärd och god mat och dans in på natten varenda kväll. Alltså, ja, jag var ung på nytt. Hade du haft en knapp här så hade jag tryckt på den så hade jag kommit tillbaka dit så hade jag åkt tillbaka på omedelbums.
0: Ja, vad härligt det låter. Ja. Det låter som en härlig resa som vi nu ska få ta del av.
1: Ja, ja, en romantisk sådan. För Hotell Romantik bygger ju på romantik.
0: Och hur det gick får du inte säga någonting om.
1: Nej, det
0: om.
1: Tänker jag inte berätta för dig. Så
0: vi fick inte komma hem till dig heller för du kunde avslöja din status.
1: Nej, ni fick inte det.
0: Så att, då undrar man ju här. Ja. Ja, vi får sitta på nålar och så får vi titta då den 21 juni.
1: Ja, precis.
0: Vi får väl en chans till att återkomma då.
1: Ja. Fotbollen, den kan ni skippa.
0: Och du kommer se det här avsnittet tillsammans med dina barn?
1: Ja, det kommer jag att göra.
0: Vad
1: jag vet
0: de,
1: inte
0: då?
1: Om det är jag som ska ha skämskudde på, men det blir väl de som har skämskudde.
0: Det här säger Claes Högberg som alltså är med i den sista säsongen då, som SVT i alla fall har utav Hotell Romantik.
1: Ja, det blir det.
0: Mm. Lite sorgligt.
1: Det är sorgligt. Det är jättesorgligt faktiskt. Mm. Och så hör man Danmark då, det är ett av de mest sedda programmen i Danmark. De har ju faktiskt även köpt denna säsongen så att vi kommer ju även synas i Danmark.
0: Oj, oj, oj. Ja. Blir det inte kärlek i tv-programmet så kanske det blir efteråt. Claes Högberg, ha det fint. Kul att du tittade förbi så hörs vi.
1: Det var jättekul att komma hit.

0: Och Polite med Taylor Swift här i P47 härad. Ja, solen skiner har gjort så, men jag tror att det är lite regn på ingång, eller vad säger du Fanny?
1: Ja, det stämmer bra. Redan nu så väldigt lokalt har det börjat leta sig in lite skurar innan den här fronten här under kvällen drar in med mer ihållande regn då.
0: Ihållande regn, när kommer det där regnet mer bestämt ifall man ska ut på en liten AV eller något?
1: Ja, men det som sagt kan det vara lite skurar innan, men annars ja, kring ja, om några timmar, kring 7-8 tiden kanske.
0: Ja, ja. Då får man ta med sig ett litet paraply, det är bara så. Men det här regnet kommer sen att liksom finnas kvar imorgon också, eller?
1: Precis, den här fronten passerar mestadels tills imorgon bitti och då kan det till och med vara lite gluggar bland molnen. Så lite soligare start, men ganska snart så drar det in nya moln. Och på förmiddagen lite lättare skurar, men på eftermiddagen kraftigare skurar då.
0: Ja, är det här ett regnväder som kommer att dröja sig kvar flera dagar eller hur ser det ut framåt?
1: Nej, de här skurarna ligger kvar till ja, under natten till fredagen också. Och sen på fredagen det blir mer uppehåll, lite mer luckor bland molnen. Men återigen så är det skurar av och till, främst på eftermiddagen som det ser ut nu.
0: Så lite ostadigt här. Ja, men då har vi koll. Tack så mycket Fanny Sarela från SMHI.
1: Tack.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
2: P4 Sjuhärad. Sveriges Radio.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: Human Dragon Bone Man här i P4 Sjuhärad. Klockan närmar sig 16:30. Vi ska få en nyhetsuppdatering av Emilia nu. Vi ska till Dalsjöfors.
2: Det stämmer. Vi ska prata om att Dalsjöfors varit uppmärksammat i en stor internationell brottshärva. Ja, ytterligare 15 personer har gripits i den svenskledda polisoperationen Candy. En internationell brottshärva som rör synnerligen grova narkotikabrott, grov penningtvätt och våldsbrott. Och som har en tydlig koppling till Dalsjöfors i Borås kommun.
3: Det är ju en enormt omfattande insats som vi har gjort och som går över minst 3 kontinenter, eller nästan alla kontinenter i världen.
4: Sammanlagt har nu 27 personer frihetsberövats i den internationella härvan av knark, våld och pengar. Thomas Stakeberg leder insatsen.
3: I utredningen så har vi hittat då personer som bor i Dalsjöfors med omnejd som har varit med och tvättat pengar som det här kriminella nätverket har hanterat. Och fordon, båtar och fastigheter. Och sen så är det även personer i den trakten som har varit med och hjälpt till med narkotikabrottslighet också då.
4: 2 män från Dalsjöfors-trakten sitter nu häktade och ytterligare 3-4 ifrån trakten är misstänkta för brott i samband med den här operationen. Hur viktiga har de varit i det här stora pusslet?
3: Ja, de har haft en avgörande roll i den verksamheten så vitt vi kan se.
4: Är det förvånande att det är så pass koncentrerat till viss del då till Dalsjöfors då, i en sån här internationell härva?
3: Någonstans ska ju människor bo och man känner varandra och har kontakt med varandra. Och just nu i det här tillfället så var det Dalsjöfors man bodde i och då blev det där. Spåren ledde oss dit och då blev det där som vi gjorde våra tillslag.
2: Reporter där var Mattias Johansson. Från 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Det rapporterar P4 Göteborg. För paket värda under 150 euro tas 3 euro ut per vara enligt Tullverket. Reglerna ska stoppa farliga föremål och skapa rättvisare konkurrens inom EU.
1: Ska vi ta och kika på vädret då? Vi har lite moln och lite regn på ingång här. Och de där regnskurarna kommer att bli intensivare mer kanske framåt 7-tiden fick vi höra här utav SMHIs Fanny. Men värmen har vi ju. Den ligger på 20-24 grader här nu. Sen i och med regnskurarna så kommer det kylas ner förstås. Och imorgon så kommer vi ha en temperatur runt kanske 18 grader. För det kommer bli mer regnskurar även imorgon. Det blir ganska blandat väder fick vi höra. Lite sol, lite moln och lite regn. Så det är det vi har att vänta. P4 Sjuhärad är kanalen. Caroline, Emilia, Tommy och Rebecka är på väg till balfirande i Ulricehamn. Alltså jag är så avis. Hon ska få se alla de här fina klänningarna och fina kostymerna om en stund. Ja, som det kommer dansas hela natten i Ulricehamn alltså, där det är bal på gång. Den här kanske kommer spelas. Det känns som att den är gränsöverskridande.

0: Summer Night City med ABBA här i P47 Härad. Ja, nu kommer det en nyhet här för alla som är 18 år. Ja, och kanske föräldrarna också. För nu vill Moderaterna sänka åldersgränsen på Systembolaget. Nu tycker man att att man ska sänka då till 18 år så att 18-åringen ska kunna gå och köpa alkohol precis som man kan göra på krogen. Det är rimligt att ha en åldersgräns även på Systembolaget då, säger statsminister Ulf Kristersson idag i ett pressmeddelande. Och det här förslaget är i linje med vad som gäller även i Norge och Finland, menar Moderaterna. Ja, vad säger ungdomarna om detta? Det här är en fråga vi kan ta med oss då till balfirande ungdomar kanske om en stund i Ulricehamn. Vad tycker du som hör det här? Du får gärna skicka ett sms 033 17 75 92 eller ringa in till programmet förstås. 033 17 75 92. Vad tycker du? Är det rätt att sänka åldern på Systembolaget eller ska man hålla kvar det för att liksom dämpa det här drickandet bland unga? Vad tänker du? Det finns ju olika åsikter kring det här förstås. Nu ska vi lämna över till kvällspasset.
1: Det är dags för kvällsdoppet. För elfte gången så samlar vi hela landet till ett gemensamt dopp. Prick klockan 18.30, ja då doppar vi oss allihopa samtidigt, överallt. Du kan doppa dig i havet, i sjön, i älven, i badkaret, i en pool, i en bäck, i en balja, i en regntunna, i en pöl. Och är du inte i närheten av vatten, ja men då gör du som jag. Jag kommer stå här i studion och doppa i kopp. Nytt för i år, ja det är våra två badbilar. Rasmus och Christer, de har varsin bil och de hämtar upp lyssnare och de ska sen ta sig genom Göteborg i rusningstrafik och sen doppa sig i Delsjön. Vi vill såklart ha med dig som lyssnar också. Gärna på plats vid Delsjön om du kan. Om inte, då är jag väldigt nyfiken på var och hur du ska doppa dig. Har du tvingat med dig grannen? Doppar du hunden eller doppar du bara stortån? Ring oss 020 22 10 20.
0: Nej, jag doppar mig inte förrän det är liksom en 24 grader i vattnet. Så att jag får vänta ett tag, tror jag. Jag vet inte hur kallt kan det vara nu. Väldigt kallt. I luften är det i alla fall behagliga 20-24 grader här i Sjuhärad. Det tycker i alla fall jag är himla trevligt. Än så länge så har inte regnskurarna kommit in över centrala Borås. Men de är på ingång, fick vi höra från SMHI. Ikväll kommer det bli lite regn.

0: Ja. Så när Sportradion håller på att tjata för mycket, då byter jag radiokanal. Men då är jag livrädd att missa mina favoritprogram, tänker jag säga. För annars är det Spotify som gäller när jag kör.
1: Ja.
0: Men utan telefonen, då hade jag inte överlevt. Så att när du säger liksom, nej men alltså jag har ingen dator. Jag har inte haft det, alltså, jag köpte mitt hus för 10 år sedan. Jag har inte haft en dator i huset på 10 år. För jag anser liksom att det jag inte kan med min telefon, det behöver jag inte göra.
1: Nej.
0: Så att det är därför det är så roligt liksom att när du ställer frågan, ja, vad skulle du inte klara utan? Ja, telefonen. Det är den jag inte klarar mig utan. Och sen telefonen talar jag alltid om varje vecka. Liksom, ja, denna veckan har jag använt, då har du haft så här mycket skärmtid jämfört med förra veckan. Eller så här mycket mindre skärmtid. Min skärmtid har ju sjunkit drastiskt, kan jag säga, som mycket jobb.
1: Ja.
0: För jag sitter och kör lastbil nu.
1: Ja, du som hon som ringde först här, hon körde också lastbil.
0: Ja, och då kan man inte sitta och ha så här jävla mycket framtid.
1: Nej,
0: men det händer ju då liksom, men å andra sidan sett, vad är din bästa hjälp redan när du kör lastbil? Telefonen?
1: GPS.
0: Ja, precis. För mina GPS finns ju inte installerat i alla fordon.
1: Nej.
0: Så är det ju. Och alltså han var ju så jäkla rolig. Liksom, som ringde innan, bara, ja, mobilfria restauranger. Ja, jo, men det var väl en bra idé.
1: Ja.
0: Men om jag sitter på en restaurang, någon ringer att mitt barn har skadat sig med min telefon avstängd. Tror du jag hade förlåt mig själv då? Nej.
1: Men det där är ju spännande, för det går ju att komma runt. De flesta telefoner så kan man ha, jag har det i alla fall så när jag skriver, om jag stör ej kan jag trycka så här, men mina barn kommer
0: du,
1: alltid fram.
0: Stör ej? Nu, det har jag också installerat. Det får jag stänga av. För jag, i och med att jag kör lastbil så har jag snöjouren.
1: Just det.
0: Inte ens snöjouren kommer igenom stör ej, även om jag tycker att de ska komma igenom.
1: Oj,
0: så det är enda gången, det är enda gången på hela året som jag har ljudet på. Det är när jag har jouren och det är få timmar på året. Jag har haft min telefon på jullösen den 23 december 2019.
1: Men det här är ju spännande, för det känns ju, för jag menar, det här, jag tror det är många som håller med dig i det här, att man, det är otroligt praktiskt. Jag menar, jag sitter ju till och med, man betalar räkningar och man gör ju i princip allting. Men hur är det för dig då när du träffar människor och så, sociala sammanhang?
0: Men jag har ju alltid min telefon på ljudlös. Alltså om jag ska välja att träffa en människa, min telefon är på ljudlös. Om det är något viktigt, alltså jag ser min klocka, för jag har ju en klocka kopplad till telefonen också. Då ser jag, är något viktigt? Nej, det är inget viktigt. Det är bara att vinka undan handleda. Skit för sen telefonen, varken vi eller ringa eller stör någon.
1: Det känns som att du skulle nästan ha skrivit en liten, jag skulle vilja ha så här Sandra Karlssons handbok i telefonanvändning.
0: Ja, absolut. Den är jag, alltså, det kan jag säga. Jag brukar säga att jag är teknisk idiot med telefonen. Den kan jag ta 210%. För det är verkligen mitt sätt att överleva. Så när pojken säger, förlåt din telefon. Ja, men du får inte springa med den där det är sten eller trappa eller något sånt. För tappar du den, då har man inget liv. Jag kan inte betala räkningarna. Och jag kan inte göra någonting utan telefonen. Men det innebär inte att jag har en massa skärmtid.
1: Nej. Men det är ju så spännande där också, för att det innebär ju då att du är ingen som där sitter och kollar på massa små klipp och liksom surfar runt. På
0: det gör jag alltså på morgonen, alltså när jag dricker mitt morgonkaffe.
1: Ja.
0: Det roligaste jag har då, det är liksom att sitta på Facebook och kolla på när det finns en papegoja där liksom som snack och är jätterolig. Ja, och sen då när jag är färdig med det, då går jag och duschar liksom, skit i telefonen fullständigt. Men det är mitt sätt att komma igång på morgonen.
1: Ja.
0: Men det är inte så att jag sitter hela dagarna och liksom ströglor på klipp och bråt och skit hit och dit.
1: Nej.
0: Utan folk brukar säga det, att kan du bygga in en sån här snäcka, du vet, i örat.
1: Ja.
0: Då ska jag vara första man och prova det och bygga in den bakom örat.
1: Eller
0: kvinna,
1: för jag har pratat
0: väldigt mycket. Ja. Men alltså jag är inte sådär, alltså i mitt yrke så får man inte liksom vara känslig. Men alltså då ska jag vara första person till att prova detta. För jag pratar väldigt mycket telefon, men vissa dagar pratar jag inte alls.
1: Nej.
0: Utan det är bara musik. Och då är det telefonen.
1: Innan jag släpper dig, Sandra, måste jag bara säga, du sa också att du körde lastbil, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, vi hade Camilla med oss från början här som körde lastbil, och hon nämnde att hon möter ofta bilister, långtradare på vägen som sitter med skärmar. Kan det stämma? Har du märkt av det?
0: Det är alltså, det hade inte smält så mycket på så konstiga vis. Denna veckan har jag kört mellan Bräkne och

0: och Karlsson. Jag har aldrig sett så mycket TMA-bilar. Jag har aldrig sett så mycket varningssignaler. Jag har sett så mycket liksom idiotolycka. Alltså hur kan en singelbil krascha i ett vajerräcke när det är enfiligt? Om den inte har suttit med telefonen. Självklart, jag menar väl också dem. Mm. Men så ja, hon har helt rätt. Alltså, och det är inte lastbilschaufför. Jo, det är många lastbilschaufför också. Men jag skulle nog inte påstå att nu ska jag inte låta...
1: Nej, vi ska inte dra alla räckar. Men jag vill bara veta så man får en liten...
0: Det är
1: liten...
0: väldigt många som sitter med... De har surfplatta och sitter och tittar på videor, så har jag förstått. Ja. För jag är även utbildad på tunga fordon. Mm. Så jag har haft väldigt mycket och alltså pratat mycket med polis. Alltså tunggruppen de är. Och de säger liksom, ja, vi kan möta precis vad som helst. Mm. Och då är det oftast att de har surfplatta och sitter och tittar på en film för de tycker det är så tråkigt att köra långa sträckor.
1: Det får man ju inte göra, tänker jag.
0: Nej.
1: Hör du, Sandra Karlsson från Karlskrona, tusen tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Mm. Så jag har inga regler för min framtid.
1: Du kändes ju ganska tydlig med vad du ville. Ha en fortsatt trevlig vecka, hörru.
0: Det är samma. Ja. Hej, hej.
1: Här i Karlavagnen. Du som lyssnar, ring gärna in och berätta hur vill du ha det med dina skärmar och hur gör du med dina skärmar. Vi vill ju veta hur känslan är, vad tanken är och vad klarar du absolut inte när det gäller våra mobiltelefoner. Vi fortsätter fram till klockan 12. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Taylor Swift, Blank Space här i P4 och Karlavagnen, där vi undrar hur du har det med din skärmtid. Spenderar du för mycket tid framför telefonen eller har du vissa regler beroende på var du är eller med din familj eller med dina barn? Telefonnumret är 020 22 10 30. Angelica, är det Hagström du heter i efternamn?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Sen verkar det som att du ringer från en fjällstation i Kebnekaise.
1: Ja, det stämmer.
0: Wow, det är ju häftigt att det funkar.
1: Ja, så långt bort.
0: Sitter du framför skärmen där uppe också på fjällstationen?
1: Ja, just nu gjorde jag det. Men jag skulle säga att jag sitter betydligt mycket mindre här uppe än vad jag gör när jag är hemma.
0: Det blir skillnad alltså?
1: Ja, jo, men det blir absolut.
0: Vad tror du det beror på? Förutom täckningen.
1: Nej, men jag tror att det är så himla lätt att roa sig på andra sätt här uppe. Att, eller vi bor i ett kollektiv och äter mat tillsammans och umgås i vardagsrummet och så. Och att det är så himla låg tröskel att då kunna hitta på något annat än att bara sitta och scrolla på sin mobil. Mm. Jag tror att det är tillgängligheten till.
0: Ja, och det finns ju forskning, vi nu har suttit och läst på ganska mycket om det här, att man tar ju bort den här kanske lite, alltså om man tar barn eller ungdomar och har man tråkigt, då hittar man ju på någonting. Men om man har tråkigt och kan sitta och scrolla på en telefon, då får du liksom en typ av underhållning, men kanske inte så stimulerande alla gånger.
1: Nej, men verkligen, och att det är en lätt utväg, att, eller det är ett väldigt enkelt sätt att roa sig på.
0: Men hur tror du det här är egentligen idag överlag om vi tittar i Sverige och unga till exempel?
1: Jag tror att det är jättemånga som håller på med sin mobil väldigt, väldigt mycket. Eller, alltså framförallt om man kommer hem från skolan eller från jobbet och sen känner man sig lite trött kanske, och så är det väldigt lätt att bara sätta sig och scrolla och så går tiden utan att man ens tänker på det.
0: Vad är det för ålder på dig ungefär?
1: 23.
0: Och hur pratar du och dina vänner kring mobilanvändande?
1: Jag upplever att de flesta tycker att det är ett problem. Att man scrollar för mycket. Och att det är många som vill liksom ha en förändring. Men att det är svårt. Och att det inte riktigt någon som vet hur man ska kunna göra den här förändringen.
0: Men säger ni till varandra om ni tycker att, om jag nu skulle komma upp och hälsa på dig på fjällstationen, så sitter jag och så skulle du säga åt mig, men nu får du ju lägga undan telefonen.
1: det beror väl på lite i vilket sammanhang det är. Men jag tror att det är mer, eller det som vi, eller jag och mina kompisar pratar om, är väl mer det här problemet när man är ensam. Att det kanske inte är lika stort problem när man umgås med folk, för då har man någonting annat att göra och fokusera på. Men just det här när man sitter ensam, att det är det scrollandet som är problemet. Att man då egentligen kanske hade behövt hitta på någonting annat för att må bättre.
0: Mm. Om du skulle beskriva hur ditt mobilanvändande ser ut, hur ser det ut?
1: Jag skulle vilja säga att jag är ganska duktig på att inte använda min mobil. Men det är väl framförallt när man är trött och har tråkigt som man scrollar. Och det är väl då man kanske hade behövt fila eller göra någonting annat egentligen.
0: Att du är nu i en fjällstation på Kebnekaise, är du en, vad ska man säga, en människa som är ute i naturen mycket?
1: Det får man nog säga att jag är.
0: Jag tror att många är lite rädda för att vara själv. Och, alltså bara liksom med sina tankar.
1: Så tror jag också att det är. Och speciellt när man är van att hela tiden ha någonting som händer. Och att man är van att hjärnan hela tiden ska vara på hög varv och alltid bli underhållen. Men det är faktiskt en rolig grej som jag brukar tänka på när jag är hemma i mitt vanliga liv, om man ska säga. Man behöver inte alltid ha hörlurar, till exempel när man går, om jag bara ska gå till affären och det tar 10 minuter, så brukar jag tänka att jag behöver inte lyssna på någonting nu, utan
0: Det får bli dina sista ord, för nu måste vi in med eko tyvärr, Angelica Hagström. Men tusen tack för att du ringde in. Ha en fortsatt trevlig kväll. Hej.
1: Tack för det.
2: Moderaterna vill låta 18-åringar få köpa öl och vin på systemet. Ludvig har nyss blivit myndig och han ger tummen upp till förslaget.
3: Alltså, de flesta börjar dricka när de kanske är 15 och får tag på alkohol genom någon äldre, liksom, en kompis eller något sånt. Och då känns det ändå så att man skulle kunna hantera Systembolaget.
4: Har du gjort det själv eller?
3: Gjort vadå?
4: Alltså köpt av någon äldre?
3: Ja, det är.
5: Ja, Ludvig får ta körkort och rösta, men vid Systembolagets dörr så är det stopp. Sedan 1969 så har åldersgränsen för att köpa alkohol legat på 20 år. Nu vill Moderaterna sänka gränsen till 18 för drycker under 22%, alltså i praktiken öl och vin. Ungdomsförbundet MUF har länge drivit på och Douglas Thor, ordförande, tycker att förslaget är på tiden.
6: Det är ju ansvarstagande i en tid då vi ser att unga dricker mindre och tar mer ansvar, och med större ansvar tycker vi också att man ska kunna få större frihetsgrader.
5: Men alla partier på Tidösidan är inte överens. Jessica Stegrud, Sverigedemokraternas socialpolitiska talesperson, är skeptisk.
7: Risken är ju såklart att det blir en betydligt högre konsumtion i en ålder när man inte är kanske riktigt mogen för det.
5: På systemet vid Karlavägen i Stockholm så har Per Klingvall köpt lite bubbel och öl till en 30-årsfest.
8: Nej, jag tycker 20 år är en lämplig gräns. Du har tagit ytterligare ett kliv in i vuxenvärlden, förstår lite bättre. Du köper runt på krogen, då är det ändå en kontrollerad miljö så länge du finns där.
5: 18-åriga Ludvig tror inte att han skulle dricka mer om han fick köpa öl och vin på systemet. Men tillgången skulle nog öka för de som är yngre än 18, tror han.
3: Alltså, fler skulle köpa ut, eftersom att 18-åringar kanske liksom känner 17-åringar och 16-åringar. Men jag tycker ändå att det är ändå bättre än att man köper smuggelsprit från någon man inte alls känner.
2: Reporter Mattias Pleijel. Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är fortfarande inte under kontroll. Men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
9: I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
10: Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus, som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen, som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre, enligt Ghebreyesus.
9: The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
10: För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar, som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall, enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
2: Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men idag bestämde EU att Ukraina går vidare till nästa steg i sin ansökningsprocess. Ungern och Ukraina har även nått en överenskommelse i frågan om den ungerska minoriteten i Ukraina, vilket anses ha banat vägen till att inleda samtal om EU-medlemskapet. Även Moldavien går vidare i sin ansökningsprocess. Inför avtalsrörelsen är Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kritisk till att politiker griper in på ett nytt sätt när det uppstår olika ekonomiska problem som påverkar priser. Det här kan öka osäkerheten för fack och arbetsgivare när de ska förhandla om hur höga löneökningarna ska bli, menar hon.
11: Det är uppenbart att Riksbanken och partsystemet, de står fast vid den linje som gynnade oss väldigt väl under den förra inflationschocken. Medan man från politisk sida är mycket mer inne och försöker liksom reglera priser genom skattesänkningar och olika typer av insatser. Och det är inte självklart att det är rätt väg att gå.
12: Det mesta ser bra ut inför den stora avtalsrörelse som drar igång på allvar när facken kommer med sina lönekrav i höst, tycker Irene Wennemo. Men hon höjer ett varningens finger för politikernas vilja att stötta hushållen på olika sätt som i sin tur kan påverka inflationen och därmed också löneförhandlingarna.
11: Efter 90-talskrisen så har vi haft väldigt tydliga spelregler för hur man hanterar den här typen av problem. Och man kan väl säga att sen pandemin så har man varit mycket mer liksom proaktiv, kan man möjligtvis kalla det, när det gäller vad politiken gör. Och det är klart att det här skapar ju också en större osäkerhet.
12: Flera arbetsgivarorganisationer inom industrin betonar osäkerhet, låg produktivitetstillväxt och ökad konkurrens, framförallt från Kina, och tycker att löneökningarna måste växla ner. Men facken inom industrin har inga sådana planer. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen.
13: Men vi kan komma ihåg att partsystemet har hanterat tidigare större osäkerhetssituationer. Både pandemin och när inflationen var som högst under 2022 så klarar man att få ihop avtal som blev bra för Sverige. Och jag tror att man även den här gången kommer lyckas med det.
2: Albin Kainelainen på Konjunkturinstitutet. Reporter Anders Hjelmin. Så vädret. Imorgon får stora delar av landet tidvis skurar, men i Västernorrland och norra Norrland en del sol och mest uppehåll. Temperaturer omkring 20 grader, men i samband med regn runt 15 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
0: Det här är Karla Wagner med mig, Arash Stenlund, där vi fortsätter prata om hur vi vill ha det med våra skärmar. Det är med anledning då att Folkhälsomyndigheten har släppt nya rekommendationer för föräldrar bör använda sina skärmar. Och ikväll så undrar jag då hur du gör med din mobil och vad klarar du absolut inte utan när det gäller den här skärmen. Vi har ju pratat bland annat om mobilfria restauranger och att man kan lära sig saker istället för att sitta och stirra i sin mobil. Och när vi är ute och äter med våra vänner eller umgås, då kan man också passa på att lägga bort den där. Men vad tänker du? Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Hur vill vi ha det med våra skärmar egentligen?

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love här i P4 och Karlavagnen. Och där har vi faktiskt egentligen ett användningsområde till för våra mobiler. Det är många som träffas via olika appar och sådär. Så det kan vara en anledning att man sitter och bläddrar. Jag vill ju veta, hur ska vi ha det med våra skärmar? Och vad har du för regler och tankar kring hur mycket du använder din mobil? Vi har haft otroligt häftiga exempel här. Bland annat en kille som ringde in tidigt som sa att han detoxar. Han har gått från 6,5 timmes skärmtid per dag ner till 2,5. Men det här är olika. Det var också en kvinna som ringde in och sa att nej, men det viktigaste jag har är mobilen. Jag sköter allt därifrån, men jag lägger också bort den här på ljudlöst när jag inte gör praktiska saker. Så det finns ju otroligt många olika sätt, och jag vill ju veta hur du har anpassat dig. Ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30. Vi åker till Bagarmossen i Stockholm. Hej Gustav Odqvist.
1: Tjena, tjena.
0: Allt väl?
1: Jo då, kvällen är bra. Så här... Hoppas allt är väl med dig också.
0: Jo, men det är ju det. Men jag har ju en anledning att vara vaken 12 minuter över 11. Vad har du för anledning? Eller brukar
1: det är inte mycket anledning. Det är kvart över läggdags.
0: Alltså det är det. Okej. Okay. Ja, men jag är otroligt tacksam att du tar dig tid att ringa in till Karlavagnen i alla fall. Men hur, ja, vad tänker du inte kring det här temat?
1: Ja, nej, men det är kort och gott. Jag har ju haft en skärmtidsmart utan dess like, kan man väl säga. Det är, grund och botten är man väl en datanörd. Okay. Och sen har jag jobbat på kontorsjobb. Så det blir ju skärmtid där. Och så pendlar man och så blir det mobilen. Och så kommer man hem och så sätter man sig framför datorn. Och sen går man och lägger sig. Så det har ju varit nästan alltså, konstant. Vi snackar ju 10 timmar minst.
0: Om
1: dagen. Så det är väldigt mycket. Men då får man ju ta tillfället i akt någonstans, va? Och tänka, vart kan jag dra ner på det där? Och det började väl egentligen med att jag började stänga av telefonen när jag hoppade på kollektivtrafiken, tunnelbanan i mitt fall då. Och började sitta och tänka och reflektera och kolla ut genom fönstret och kolla på naturen och så vidare.
0: Ja, för där får jag flika in. För om du tittar på de andra medresenären så sitter ju de med telefonen. Så att det går ju.
1: Exakt, precis så. Men det är då man ser hur deppigt det ser ut, va?
0: Ja, men
1: alltså, det blir nästan som ett zombietåg som sitter där och åker iväg.
0: Ja, men eller hur? Men då är det många då som säger, ja men herregud, så det spelar väl ingen roll. På 70-talet satt ju alla med tidningar.
1: Ja, men då får man nyheter i alla fall, inte de här papegojaklippen som
0: åker förbi. Ja, men vad häftigt. Men när kom du till den där punkten när du insåg att alltså, jag sitter och tittar ner i en skärm för mycket? Vad var det som gjorde att du kom dit?
1: Ja, nej, det var väl mer känslan. Man bara plockar upp telefonen i mitt fall, då, bara av en komfortgrej. Av att sitta och ha någonting att göra. Och fördriva tiden med. Och man bara sitter och så tänker man till slut, vad fan kollar jag på egentligen? Det är ingenting vettigt.
0: Nej.
1: Och då tänker jag, då tar jag hellre den tiden och sitta och tänka och reflektera lite över hur dagen har varit, vad som har gått bra, vad som har gått dåligt och så vidare. Och ja, det där har väl skapat någon slags snöbollseffekt i mitt fall egentligen, när man börjar inse att det är ganska skönt att sitta med sina egna tankar och reflektera lite.
0: Hur länge har du gjort den här förändringen?
1: Det började väl egentligen vara, man kan ha varit 3-4 år sedan, och sen har det egentligen bara blivit mindre och mindre och mindre och mindre.
0: Men visst är det väl lite så, för det här känner jag igen när jag pratar med, alltså det blir, man börjar känna det goda i att göra andra saker. Men vad skulle du säga det här har gett dig? Alltså vad är skillnaden idag och för 4 år sedan?
1: Jag skulle nog säga att jag tänker mycket mer själv, vilket har påverkat mycket gott. När man sitter och kollar på videoklipp på TikTok eller Instagram eller vad det nu kan vara, man får ju mycket åsikter och så vidare som formats av vad andra tycker, egentligen för att tänka själv, så att säga. Och det är väl den största effekten jag gjort för mig. Vart står jag i olika frågor, eller hur tänker jag kring det här och så vidare? Vad är min tanke? Istället för att få det bekräftat från annat håll, så att säga.
0: Men den här förändringen har vi pratat om, när du då, för det första verkar du ha ett jobb då, där du sitter framför en skärm hela, och det går inte att göra så mycket åt. Men sen åker du då kollektivtrafik hem. Vad händer när du kommer hem då?
1: Ja, tidigare har jag varit då jag hade ju mitt liv framför datorn egentligen. Så man åkte hem och så satte man sig framför datorn fram tills kvällen då. Kanske laga en snabb middag. Ungkarlsmiddagen.
0: För att skynda sig så du hinner, så du inte missar något.
1: Ja, exakt. Snabbmakaroner och köttbullar.
0: Ja. Aha. Men hur ser en efter jobbet tid hos dig ut nu idag?
1: Idag så, ja, jag sitter mycket, det är väl jag och min sambo gör mycket saker tillsammans hemma i lägenheten. Det kan man allt från att pyssla, vi spelar lite tv-spel och så vidare också. Men jag har lagt mycket mer fokus på matlagningen, så det är inte samma krona längre. Jag går ut på lite fina promenixer, tar det lite lugnt egentligen. Sitter och tänker mycket och läser tidningen gör jag också.
0: Alltså, jag känner ju liksom hur det blir så otroligt tydligt när du berättar om din, liksom, din förändring i livet. Det känns ju som att nu får du ju du investerar ju dig själv nu på ett helt annat sätt än vad du gjort tidigare.
1: Ja, det kan man definitivt dra den slutsatsen, det skulle jag säga.
0: Jag menar, gå promenader istället för att sitta, det måste väl vara 100 gånger bättre, tänker jag rent. Och att ni lagar bättre mat än vad du gjorde, blir mindre stilla. Alltså, det är ju bara fördelar egentligen här.
1: Ja, jag ser ingenting negativt. Och det är ju kul att hitta lite nya hobbies som man kanske inte visste att man hade tidigare också. Alltså man börjar spendera lite mer tid på också. Och det gör ju mycket både för kropp och knopp.
0: Ja, men du hör ju det. Vad inspirerande, hörru.
1: Ja.
0: Fantastiskt häftigt. Och så att det blivit, på de här 4 åren så känner du att det liksom blivit mindre och mindre tid för att du upptäcker hur mycket bättre du mår genom att inte sitta framför skärmen.
1: Ja, men precis. Och jag vill väl egentligen uppmana många i min generation, av generationen yngre, och ta tillfället i akt och lägga ner telefonen och framförallt reflektera över dagen. För jag tror det görs alldeles för lite. Bara tänka till lite extra. Vad har hänt? Och inte vara rädd för att sitta med sina egna tankar, utan ta tillfället i akt och reflektera lite.
0: Underbart. Vad är det för åldersspann på dig så att vi håller koll på...
1: 28, ja. Jag vill säga att jag är närmare 20 än 30 i alla fall. Ja. Jag lever i förnekelse.
0: Dålig på att räkna är du i alla fall, men det gör ingenting. Ja, men du är fantastiskt inspirerande, Gustav. Jättekul att höra. Och jag vet inte, men jag får som en känsla att det håller på att bli en liten vridning. Att folk har börjat inse att det är mysigare att titta ut genom fönstret och tänka än att sitta och titta ner i en telefon när man åker kollektivt, till exempel. Men ja, underbart.
1: Spontant känns det som det.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack själv, du. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.
0: Gustav Odqvist, alltså Bagarmossen i Stockholm. Ja, men det är så härligt att föra alla olika åsikter. Och vi har ju massa tid kvar, så ring gärna in. Hur ska vi ha det med vår skärmtid egentligen? Hur mycket använder du telefonen om dagarna? Vad är det du inte klarar dig utan? Och vad har du för förhållningsregler egentligen? Ring in 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: The Corrs, Breathless.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag undrar, hur ska vi ha det med våra skärmar egentligen? Vi har haft så otroligt många underbara exempel. Så jag tycker att du också ska ringa in. Jag vill höra om du har några restriktioner eller om du har gjort en förändring eller hur du känner kring det här med skärmtid. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och vi åker runt i Sverige, vilket är så himla härligt. Men nu kastar vi oss inte så himla långt ifrån Bagarmossen. Vi ska till Täby. Hej Pia!
2: Hej!
0: Gesonius heter du? Eller säger man Gesonius kanske?
2: Gosenius, som Gosenius.
0: Aha, wow. Det står nämligen ett E där, det kanske inte ska vara det. Men jag
2: nej, men det är okej. Okay. Det är helt okej.
0: Okay. Gosenius. Du, vi pratar, det är så himla härligt ämne det här, för jag vet att nästan alla har ju en åsikt om det här med skärmtid och telefoner då, som det oftast är, men det kan ju också vara datorer. Mm. Men hur känner du kring det här?
2: Nej, men alltså, det jag har gjort är ju kanske att utökat min skärmtid sen 31 augusti förra året.
0: Jaha. Hur kommer det sig?
2: Därför att har jag förmånen att ha fått blivit mormor för första gången i mitt liv.
0: Grattis!
2: Tackar, tackar. Det finns ingenting som är bättre än det, kan jag säga. Kanske inte precis från allra första början, men definitivt de sista 4-5 månaderna så har jag facetimat med lilla Lasse.
0: Men det här är ju jättehäftigt. Alltså jag har ju fler exempel. Ja. Jag har några bekanta här som har barn på, liksom i andra länder. Jag vet, hur långt bort har du ditt barnbarn?
2: Ja, det är ju inte jättelångt. Men livet kommer emellan. Det här barnbarnet bor i Fredhäll och jag i Täby. Så kan det inte vara många 15 kilometer emellan. Men det är ändå 15 kilometer och man har ett liv, ett dagligt liv.
0: Absolut. Men då undrar jag ju då, för du är då mormor.
2: Jajamän.
0: Ja, vad heter mamma? Alltså din mamma. Dotter då helt enkelt.
2: Ja, min mamma kan också få veta vad hon heter, men min dotter heter Angelica.
0: Ja, hur ofta vill du ringa videosamtal liksom, så att hon nästan börjar tycka att det är jobbigt, eller går det bra än så länge?
2: Nej, men alltså, det går nog åt båda hållen.
0: Ja.
2: Jag tänker att ibland får jag lite sug efter att få se Lasse, även om det bara har gått 48 timmar. Och ibland så ringer dotter Angelica för att Lasse börjar bli lite trött för att han ska äta det sista till kvällsmaten och inte lika liksom, intresserad av det längre.
0: Mm.
2: Så då får jag vara underhållning. Och det är helt okej. Det tycker jag är toppen.
0: Men alltså det här är ju ett fint sätt att verkligen kunna nyttja skärmtid. Helt klart, det är jättehäftigt. Men det är ju så häftigt det här, men känner du, för du träffar ju Lasse då som barnbarnet heter, på riktigt också. För att han är inte så gammal den här, alltså 8 månader eller någonting. Känner du att du får kontakt fast det ändå är en skärm?
2: Ja, det är det som är så häftigt. Och jag tänker att jag är ändå 52 år gammal i det här laget och jag är ju inte uppvuxen med den typen av möjligheter att kommunicera jag har inte kunnat kommunicera så med mina mor och farföräldrar. Men alltså det är så häftigt. Han ser skärmen, mamman Angelica då ibland lägger telefonen lite längre ifrån och kryper han fram till den och ska liksom, han försöker ta den och ibland så blir vi bortkopplade för att han tar tummarna på fel ställen och nej, men det är ballt. Han ser ju mig och jag ser honom. Det är hur fantastiskt som helst.
0: Ja. Jag tänker på när man var jag är väl något äldre än dig, men det fanns ju när man såg barnprogrammet Från A till Ö. Hon hade ju en sån här videotelefon till sin moster.
2: Ja, om du inte gud, det känner jag inte.
0: Nej, du ser där. Ja, det är kanske jättemånga som lyssnar nu som har tänkt att det här kommer ju aldrig att finnas. Liksom, att man kan ringa och titta på varandra. Så här. Men du sa att din skärmtid hade ökat. Hur har du det med ditt liksom, mobilanvändande i övrigt eller skärmtidsanvändande i övrigt? Sitter du ofta framför skärmen?
2: Det är nog ett dåligt samvete skulle jag vilja säga. Men också just nu är jag arbetssökande. Så då blir det mycket skärmtid för att söka hitta annonser och liksom kunna förkovra sig. Hur ska jag ta mig vidare för att hitta ett jobb? Men sen är det ju väldigt, väldigt lätt att fastna i sociala medier och det där doomscrollandet som ju existerar.
0: Men tänk dig, för du har ju gått ifrån, du är ju uppvuxen där det här inte fanns överhuvudtaget. Nej. När vi hade liksom två kanaler på tv, en till och med. Hur känner du att ditt barnbarn nu då ska... Vad är din önskan för honom vad det gäller skärmtid?
2: Och där tänker jag att... min önskan är ju såklart att han ska bli så måttligt konsumerad med skärmtid för att också få uppleva livet IRL, om det så är väl ingen längre överhuvudtaget. Men där är ju föräldrarna. Det är som man, jag förlitar mig på min dotter och hennes pojkvän.
0: Ja, men hur har din dotter varit under hennes uppväxt? Är hon en sån där som sitter mycket framför telefon?
2: Ja, men dottern min som nu är 27, 28, hon var ju precis i den generationen där liksom allting kom och vi hade inte riktigt koll och, men det var också inte heller lika mycket tillgång. Det fanns ju inte, det var ju inte så vidbrett med alla olika appar som finns idag. Så det är ju annorlunda på så många sätt. Men jag tänker att hon tänker väldigt klokt. De har inte satt honom framför en tv och det har förstått en av många barnprogrammen, Babblarna till exempel, som är jättepopulärt. Det har de försökt undvika. Men det är på bekostnad till att man också måste vara närvarande. Då får man hitta absolut. På annat istället.
0: Men hur har du relationen du och din dotter då, när ni träffas? Och så är det med mobilerna framme då eller tar ni tid att sitta och surra med varandra?
2: Nej, inga telefoner när vi ses. Om man inte ska söka upp information eller om man inte liksom vill visa en bild på någonting eller så. Men annars, nej, vi har inte telefonen samma. Absolut inte. Men det är inte om Lasse i närheten.
0: Du har ju verkligen plockat fram två goda exempel. Dels att kunna ha kontakt med sitt barnbarn via videosamtal. Det är fantastiskt. Men också att liksom, när man ska söka jobb, att man kan sitta hemma framför datorn och faktiskt göra det istället för att man måste gå någonstans. För du sparar ju tid på det.
2: Absolut. Å andra sidan får man inte träffa folk på riktigt när man söker jobb. Så det är ju en annan utmaning.
0: Nej, men till slut måste man väl göra det. Då ska det vara intervjuer och grejer.
2: Man får ju hoppas det. Det kommer att ordna sig.
0: Vet du, det här kommer att gå bra som helst.
2: Det hoppas jag.
0: Pia Jesonius söker arbete. Vi håller tummarna förstås. Ja.
2: Tusen
0: tack för att du ringde in. Det var ju helt underbara exempel. Och så hoppas jag att du får träffa Lasse mycket mer då, IRL som det heter nu för tiden.
2: Lasse träffar er nu på fredag när yngsta tar studenten. Det blir perfekt.
0: Fantastiskt. Du, då får du ha en trevlig vecka. Ha det gott.
2: Tack detsamma. Tusen tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Pia Gosenius här i P4. Och Karlavagnen om skärmtid, det här är ju så spännande. Vi har en halvtimme kvar, så ring gärna in 020 22 10 30 numret. 020 22 10 30. Hur ser det ut för dig? Har du restriktioner? Har du gått från att sitta framför telefonen väldigt mycket till lite eller tvärtom? Jag vill veta. Ring in på 020 22 10 30.

0: Elton John, Sad Songs.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Här och nu lyssnar du på Karla Wagner och P4 med mig, Gerard Stenlund, där jag vill veta hur du känner kring skärmar och skärmtid. Vissa säger att vi använder våra telefoner alldeles för mycket, vissa lagom, en del säger att det är helt perfekt, eller alldeles för lite kanske, vad vet jag. 020 22 10 30 numret i alla fall. 020 22 10 30. Då åker vi till Markaryd, Sven Karlsson. Hej!
6: Hej, hej!
0: Ja, vi pratar ju om det här med skärmtid och hur mycket tid vi sitter framför våra mobiler och annat. Hur är det för dig?
6: Det är obefintligt. Jag har en knapptelefon och jag har ingen dator.
0: Men det känns väl bra, men då vet jag ju att jag har pratat med folk tidigare och då säger de att det är nästan omöjligt att göra vissa saker, till exempel betala räkningar och sånt där. Hur funkar det för dig?
6: Nej, men det sköter jag via sådana här, vad heter det, autogiro. Så det sköter sig själv, så det behöver jag inte tänka på.
0: Hur kommer det sig att du inte har valt att liksom ha då någon, kanske en sån här smartphone eller någon dator? Eller?
6: Nej, jag vill vara så analog som jag kan.
0: Är det bara en känsla eller har du...
6: Nej, men jag tycker bara det är idiotiskt det här som när man ser, jag kan gå på restaurang, jag har en restaurang som ligger nästgårds här.
0: Ja.
6: Och så sitter två människor, de kan vara gifta par eller vad som helst. Det tar 2 minuter, så helt plötsligt plockar de upp sina telefoner.
0: Vad tänker
6: du? Det är ju sinnessjukt. Ja, det är sinnessjukt.
0: Vad hade du hellre sett?
6: Ja, men att man pratar med varandra. Det hade väl varit det mest logiska.
0: Ja. Men du då, som ett levande exempel, som varken har dator eller smartphone, hur funkar det då?
6: Det funkar alldeles utmärkt. Enda problemet är när man ska göra någonting.
0: Ja.
6: Därför att nu har man ju byggt upp det här systemet, så att nu ska man göra allting själv. Och om jag ska bo på hotell exempelvis,
0: ja.
6: Då ska jag ringa in till hotellet och sen ska jag betala via något konto eller vad fasen, hur det nu fungerar. Och jag tycker det är, alltså förr kunde man åker till hotellet och så betalar man och så är det bra, men det går inte idag.
0: Och med vissa hotell kan man ju betala när man
6: det finns säkert också. Det tror jag. Men du förstår mig rätt. Att
0: ja, jag förstår.
6: Jag har blivit så digitaliserat alltihop.
0: Jag står här nu och börjar tänka på hur gjorde man förr när man bokade. Men då ringde man väl till hotellen, visst var det så?
6: Ja, precis. Ja.
0: Mm.
6: Och likadant när man beställde en resa förr. Då gick man till en resebyrå. Och så sköttes det den vägen och så betalade man och så fick man en biljett och så kunde man flyga eller åka vart man ville på den biljetten.
0: Fast det finns ju också kvar.
6: Ja, det har jag inte varit med om.
0: Jag vet i alla fall här i Umeå där jag sänder ifrån, där finns det resor, där kan man gå in. Men sen här, det är intressant det där. Man ska ju kolla hur många liksom såna här, vad ska man säga, vardagsaffärer man kan göra analogt. Det vore intressant att kolla.
6: Ja, det tycker jag skulle vara spännande att få reda på. För jag skulle till England till min dotter.
0: Ja.
6: Då ringde jag och så säger jag det. Att, ja, och så fick hon kontonummer och hela balletten. Men... Ja, då måste du ha en dator med skrivare så att du kan skriva ut biljetten.
0: Just det.
6: Ja, men då sa jag, till henne, ja men du sitter väl framför en dator?
0: Ja.
6: Ja, det gör jag. Men varför kan du inte skriva ut biljetten och skicka den på posten till mig då? När jag ändå har betalt biljetten och allting är klart. Nej, det gick inte.
0: Fast det borde ju gå.
6: Ja, det borde gå, men det gjorde det inte.
0: Men hur innebär det här att du inte fick hälsa på din dotter då?
6: Jo, jag löste ju det via kompisar som hade datorer och skrivare och alltihop. Så. Mm. Men så ska det ju inte behöva gå till.
0: Men har du... Jag håller på att säga, jag blir så nyfiken när jag pratar. Det är så härligt att höra olika sidor av sånt här. Men är det någon sorts... Att det känns som att du är ganska tydlig i ditt tänk. Du vill absolut inte testa något digitalt.
6: Nej, jag kan testa det. Det är inte frågan om det. Men jag vill inte vara beroende av det.
0: Nej.
6: Och det är likadant som... Men nu har de ju pratat här på tvn ett antal gånger att de ska förbjuda skärmtid för folk under 15 år.
0: Ja.
6: Och varför i helvete ger man dem telefoner för?
0: Ja.
6: Jag hade väl ingen telefon när jag var 10 år.
0: Nej. Det hade inte jag heller faktiskt. För då fanns
6: Nej,
0: det.
6: Nej, den satt i väggen hemma.
0: Mm.
6: Det var en bakelittelefon som vägde flera kilo.
0: Ja.
6: Så jag menar, alltså det här har gått för långt. Det har gått för fort. För långt.
0: Men du Sven, då kanske lösningen, om man skulle göra mobiltelefoner av bakelit.
6: Ja, det kan vi göra dem. Så de väger 17 kilo så de inte orkar bära med sig
0: dem. Då ska vi komma runt det här. Men hur känns det då i vardagen för dig? Känns det som ett problem eller klarar du av ändå att leva utan skärmar?
6: Jag fixar det. Jag hittar alltid smygvägar så att Jag löser det på mitt sätt, men jag tycker att det är för jäkligt att man ska tvinga på folk all den här tekniken. Mm. Det är det som stör mig.
0: Ja. Jag kan väl säga att jag tror inte det är så många som, alltså att det tvingas på. Det är de många som verkligen vill ha det här och vill följa med, tror jag. Det är min känsla i alla fall. Men du Sven... Jag är fantastiskt glad över att du ringde in och berättade så vi fick din synvinkel på det här också.
6: Ja, precis. Ja. Men du ska ha tack för ditt samtal också.
0: Ja, men fantastiskt. Och ha en fortsatt trevlig vecka.
6: Absolut.
0: Hej, hej.
6: Ja, det är bra.
0: Ja, hej, hej. Ja, jag vet inte om det beror på hans... Det var som att det dörrade lite grann här, men det kan nog vara jag hör att nu försvann det här. P4 och Karlavagnen i kväll om det här med skärmtid. Alltså hur vi vill ha det egentligen med våra skärmar. Jag tycker att du kan ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta hur du har för regler, vad du har för förhållningssätt och hur du tycker vi ska göra i sociala sammanhang och annat. Telefonnumret igen 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Han heter New Kid och låten Hurricane.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det vi avhandlar det här med skärmtid. Vad tycker du om det egentligen? Det är mycket spännande inputs vi har fått här ikväll. Telefonnumret är 020 22 10 30 om du vill vara med.